0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
2: אז בוקר טוב ומה שלומכם? יום שלישי הגיע ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש. מיד באולפן כאן טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, והבוקר שילחו לנו שירים טובים שאתם אוהבים אבל שלא זכו לתהילה, underrated, whatever, שירים שאתם יודעים לא הגיעו למקום ראשון במצעדים, אולי קצת פחות זוכרים אותם, אבל זה פשוט שירים טובים. אז תשלחו לנו את השיר הזה בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם מצד ברונו מרס. אתם יכולים גם לזכות בחבילה זוגית ללונדון, להופעה של ברונו, כולל מלון וטיסות, זה כל הפרטים של זה באינסטגרם של אקו99FM. אצלנו, אתם שולחים את השיר שהכי טוב, כזה שיר שלא זכה להצלחה, ל-054-999-4399, וזה עם איון, מותג הרכב החשמלי שנותן 8 שנות אחריות יצרן גם על הרכב וגם על הסוללה. זה כפוף לתקנון האחריות, כל הפרטים בכוכבית 3922. והנה שיר שמייצג את ההרגשה של כולנו, לדעתי, בימים האחרונים, הלא נודע. סו בזהירות, יום טוב.

0: היום. השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש!
9: עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: היום בבוקר חדש, שלישיר, המשחק של ג'ו דלק, בחסות יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: ללוט מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה אמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היינו בסכנת השמדה.
5: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
4: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת בשישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המאושר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתור המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהם מעבירים. במקביל בצפון, צהל יירט הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת, והגבלות בישובי קו העימות נותרו בינתיים על כנן, כתבנו בצפון גיא ורון.
6: ההגבלות בישובי קו העימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר, מצד שני אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח, זאת שאלה שנשארה פתוחה.
4: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2, מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1, כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
7: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד, ובמשחק נוסף אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: עוד כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
2: מה העניינים?
1: מה הולך?
0: בסדר, אתם מרגישים שהצילו אתכם? מרגישים מוצלים?
1: כן.
2: כן, מסכנת מוות מיידית.
0: כן, כן. מדהים, אה? עומד אתמול נתניהו במסיבת עיתונאים. אני אגיד שני דברים לזכותו, כן? אחד שהוא עמד בלייב ודיבר עם עיתונאים. כאילו, נתן לזכותו, זה מדהים שאני אומר את זה לזכותו.
2: No bar to clear.
0: כן, כן, כן, אתה צודק. זה הרגיל אותנו כל כך נמוך.
2: הצו הכי מהיר.
0: בול, אוקיי. דבר ראשון, כי הוא היה יכול גם לשחרר הצהרה מוקלטת, כפי שעשה לא מעט בחודשים האחרונים, והיו משדרים את זה גם, כן? אם לנסח את זה בעדינות, זה היה קלאסי מצידו לשכנע אותנו שההסכם הוא לא חרה, סליחה על המילה, אבל הוא לא עשה את זה, הוא פשוט ניסה להסביר לנו שהחרה טוב, אוקיי? זה, כאילו זה לא היה גזלות מוחלט.
2: רגע, תעמוד על ההבדל שנייה.
0: ההבדל, הוא היה יכול לעמוד הרי גם באותה מידה, אבל להגיד, השגנו הישג מצוין, אוקיי? השגנו הישג, מה... זה היה בגבולות שם, כן? כולכם הייתם תחת איום קיומי.
2: כן, וזה הוא כאילו הצדיק את המלחמה ולא את ההסכם.
0: כן.
2: זה מה שאתה אומר.
0: אני אומר, הוא היה יכול להגיד, לצבוע את זה, אבל אני חושב שההסכם כל כך רע,
2: כן, אי אפשר באמת.
0: שאפילו בשפה הנתניהווית, שיודעת למרוח את המציאות ולהוות אותה טוב טוב, ההסכם כל כך רע שהוא... שאי אפשר לעשות את זה.
2: כן, ועובדה אז... שבאקוסיסטם כאילו גם מכירים בזה שההסכם רע, פשוט מפילים את זה על טראמפ ושני
0: כן.
2: היהודונים.
0: בדיוק.
1: כן, לא, יש קונצנזוס לגבי הדבר הזה, כן. מימין עצמאל, כאילו, מסמוטריץ' יאיר גולן.
0: אז הוא לא אומר זה טוב, הוא אומר, הוא לא אמר זה גרוע, כן, כי אחרת זה כישלון הרי יירשם על שמו, אבל אי אפשר להסתיר את זה שזה גרוע, אבל זה בעצם... לא גרוע כמו שאתם חושבים, אלא...
2: כן.
0: כאילו, והוא מתמקד בדבר העיקרי, של כאילו, הרחקנו, הצלנו את המדינה ממחיקה. אני לא יודע, כן, אם זה נכון, אם זה לא נכון, מה זה הרחקנו לשנים זה, אם האיראנים עכשיו פורצים קדימה לגרעין, כי יש להם את המתקנים ואת החומר, זה הרחקנו...
1: לא, זה לא מסתדר עם הרחקנו דורות אחורה.
0: זה לא מסתדר עם הצעות קודמות.
1: אם אנחנו בלחץ של 60 יום שהם לא יפרצו לגרעין.
0: וכמובן, הפליטה הפרוידיאנית, כולכם הייתם בסכנה קיומית.
2: אני לא יודע כמה זה פליטה, כאילו, זה לא נשמע שהוא התחרט שהוא אמר את זה.
0: קשה לי להאמין.
2: מתוכנן, כאילו, מה הבעיה להגיד כולנו היינו?
0: בדיוק. זאת המילה, זאת אומרת, ראש ממשלה שהוא מנהיג של מדינה נבחר, כן, ראש ממשלה נבחר.
2: המשפט הוא גם אמר את זה, אבל להגיד, אתם כולכם הייתם בסכנת מוות, זה כאילו, זה לייצר הפרדה מאוד מאוד ברורה ביני לבינכם, שזה גם הגיוני בתור מישהו שכבר 30 שנה הופך את עצמו לדמות מיתולוגית ולא לאדם מן השורה שבמקרה יש לו תפקיד. זה כאילו, אני הצלתי אתכם כי אני לא אדם. אתם בני אדם, ואני הצלתי אתכם מהגורל שלכם, שחיכה לכם וכמעט פגע בכם, ואילולא אני הייתי מציל אתכם, אתם הייתם מתים עכשיו, אז כאילו גם תכירו תודה.
0: כן, זה אומר אני לא חלק מכם. אני לא חלק מכם.
2: לפחות
1: מוזר, כי כשהוא רוצה, הוא קושר את שלומו בשלומנו, כי הוא המדינה הזאת, והוא מדינת ישראל הרי. אז בפליטה הזאת, כאילו, זה אומר ש... דיפ דאון הוא יודע שהוא ומדינת ישראל לא אחד?
2: לא, הוא ומדינת ישראל אחד, הוא ועם ישראל לא בהכרח אחד. בסוף אלה מנהיגים, כאילו, מנהיג שמנהיג מדינה 30 שנה, הוא בבירור אדם נרקסיסט בצורה שאין שנייה לה, וברור שהוא יחשוב את זה לפעמים שהוא המדינה, ושלפעמים הוא חשוב שהוא דמות פרקסיסט, כאמור, מיתית שמעל העם. כן?
0: שתשרף המדינה. נו, מצטט את אשתו לפני 30 שנה. אבל
1: וגם אני... הוא יודע פיזית שהוא לא בסכנה קיומית, כי יש לו את, את המקלט של פאליק.
0: אטומי.
1: כן?
0: מקלט האטומי, בוודאי.
1: האטומי.
2: שלחו לו כתבם לחדר של הבית, כן?
0: כן. לא פגע.
2: זה ברור. כן?
0: גם הפצצות תאורה האלה ששיגרו לו לעבר הבית,
2: גם הן לא פגעו.
0: הן גם לא סכנה קיומית למדינת ישראל.
2: לא, אבל אם הן פוגעות בכתבם בדיוק כשהוא ב...
0: זה אחלה שיטה. הם עדיין נמקים במעצר, אגב, החבורה הזאת?
2: לא נראה לי.
1: אני חושבת שאחד מהם, כן.
0: כן? אני לא יודע, יכול להיות.
2: שווה לבדוק.
0: כן. בקיצור, זה...
1: אה, לא, זה שורפי הפחים. זה אותם אנשים?
2: לא, שורפי הפחים.
1: שורפי הפחים עוד שם.
0: היה מופע של, איך להגיד, ניסיון אחרון לצבוע את זה באיזשהם צבעים חיוביים, כאשר כבר ברור, ימין ושמאל, למעלה ולמטה.
1: אני חייבת להגיד שזה לא טוב. לא צפיתי.
0: וואלה.
1: לא.
0: כי זה קשה, קשה לצפות בו.
1: לא או שסתם פשוט לא יכולת. גם.
2: ועכשיו את צובעת את זה.
1: לא, הזמין אותי לארוחת ערב, וזה לא כל כך איזה. כן, ועכשיו אני צובעת את זה. בצבעים אחרים. לא, אבל באמת, I can't even. למה אני צריכה את כל ה... די, נו. די.
2: מה שכן, הוא כן השאיר מבחן מאוד ברור לפחות, שנוכל לראות האם הוא עומד בו ואנחנו עומדים בו. כשהוא אמר שישראל לא תיסוג מהשטחים שהיא כבשה בלבנון ובעזה, שזה כן יותר לפחות מעודד על פניו מאשר מה ששמענו בתחילת ההסכם, שישראל גם תאלץ לסגת ואסור יהיה לה להגיב גם על איומים מלבנון, ואפילו יצא אתמול איזושהי הדלפה של בכיר אמריקאי שישראל לא תאלץ לסגת וכן תוכל לתקוף. אני מקווה שזה נכון, זה לפחות שוב מבחן שאפשר לעמוד
0: שהוא, בו. הוא כמית, זאת אומרת, מבחינת לראות אם זה קורה בעיניים.
2: הוא מדיד, כן. וגם איחוד הזירות הזה, הוא באמת, אמרתי את זה גם אתמול וגם שלשום. זה הדבר מבחינתי אולי הכי גרוע והכי מפחיד.
0: וכבר אתמול ירו על כוחות צהל, כן? אתמול בערב.
2: ואפילו היו ירותים על מטול על דעתי.
0: שיגרו, כאילו, את ה... גם אמר אתמול ג'י די ונס, שיש בתקשורת האיראנית... גורמים שמפיצים שקרים על ההסכם, ויש בתקשורת הישראלית גורמים שמפיצים שקרים על ההסכם. אז, ושהתפרסמו, אז יראו שהוא אחרת ממה שחושבים שהוא. אני מקווה שזה נכון.
2: זה בדרך כלל מה שקורה. אין סיטואציה שבה האיראנים לא הפיצו שקרים על המסע ומתן, ואז כאילו...
0: כן.
2: זה די דו. זה חלק מה...
0: זה די דו.
2: חלק מהטקטיקה.
0: וברור כאילו שהם מכריזים על זה כניצחון, כי... יש להם יותר עם מה לעבוד, נגיד ככה, במובן של להגדיל את ההישגים שלהם.
2: כן, וגם אלה הם מנגנוני ביקורת פנימיים שאפשרו כאילו למישהו להפיל ספק ב...
0: יש, זה לא בלתי בלתי, כי יש שם...
2: הם ירו ב-30,000 איש, כאילו באיזה...
0: אגב, זה גם לא נכון.
2: מה לא נכון?
0: זה לא מספר נכון ככל הנראה. אפילו לפי הערכות של המודיעין הישראלי זה 6,000.
2: 6,000 אז?
0: כן.
2: וואלה.
0: כן. פשוט אתה יודע, כאילו כדי להצדיק...
2: המספר שהגיע לטראמפ וכאילו...
0: כדי להצדיק כאילו אתה...
1: מגיע לטראמפ מספר חטופים אחר.
0: כן. בקיצור, ראינו אתמול את נתניהו יודע, ואני אומר את זה בצער, כי בסוף אנחנו חיים פה, שמפעל חייו קשל. הסיפור של איראן, שהוא הלך איתו חזק, וגם אפילו מתנגדיו הבינו שזה דבר מאוד חשוב לטפל בו, וזה באמת הצרה הכי גדולה שמעל ראשנו, זה קשל. ואי אפשר כבר, זה כל כך חמור שאי אפשר לשקר את זה יותר. ובסוף זה לא נתניהו שקשל, זה העתיד שלנו. אז באמת נקווה שיש פה אולי איזה מין קרן אור קטנה שמחכה מאחורי איזה פינה חשוכה. אבל כרגע, כל עוד גם הפרטים לא ידועים, זה נראה רע. ודווקא איך שהוא נראה אתמול והדברים שהוא אמר אתמול דווקא מחזקים את החשש שזה הולך לכיוון יותר שלילי מאשר חיובי, כי אם היה שם איזושהי הפתעה חיובית הוא כבר היה דוהר על זה ומתהדר בזה ומתפאר בזה, אבל לא ככי.
2: כן, הוא גם אמר שהוא לא יודע מה יש בהסכם, שזה גם די מלחיץ.
0: כן, כאילו לשמוע נתניהו מודה באיזושהי חולשה, זה אומר שהמצב כל כך גרוע.
2: אני לא יודע אם אפשר להגיד שהוא הודה בחולשה.
0: לא לדעת? שהוא לא צד במסע ומתן? אף אחד לא ספר אותו? אף אחד לא עדכן אותו?
2: שוב, זה לא בר טו קליר. כאילו להודות שאתה לא יודע משהו שאתה לא יודע, זה באמת...
0: מתי הוא אי פעם הודה שהוא לא יודע משהו?
1: זה אומר שכמה המצב חמור. בדיוק. אבל אולי ברק רביד יודע משהו. הוא בדרך כלל יודע לפני נתניהו.
0: ואז הוא מפרסם את זה, וכמובן...
1: ואז נתניהו נאלץ להגיב.
0: כן. כי משום מה טראמפ מעדכן עיתונאים. אולי נריה יודעת משהו.
1: וואי,
0: אולי הוא יתקשר אליה לירח דבש.
1: כן, אבל היא חייבת לבדוק בספאם. בספאם של נריה, כל עתיד מדינת ישראל מונח.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס עם הוצאה דרל, וכבר בקיבוץ גלויות עמוס מאוד, בדרך 4 מגן רבי עד ראשון, ובדרך 41 בניר גלים.
0: תודה רבה. אנחנו עם פייבוקס השבוע הזה, סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורות ולמורים בפייבוקס, גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף, חוויות, שאפשר לשלוח מיד, וגם לתזמן לזמן אחר. והכי נוח, הגיפט קארד מחכה למקבלי המתנה ישר בפייבוקס. הבוקר, ספרו לנו, אנחנו פונים להורים, ספרו לנו על רגע בלתי נשכח מהשנה שחלפה בבית הספר או בגן של הילדים שלכם, שלא תשכחו אף פעם, שקשור לכיתה או לגן של הילדה או הילד שלכם, רגע מרגש, מיוחד, דרמטי, בו הייתה גם מלחמה, אבל לא חייב להיות רק סיפור, כאילו, סיפור המלחמה. דברים באמת גדולים, דרמטיים, יפים, משמעותיים, מרגשים, מצחיקים, בלתי יאמנו שקרו בשנת הלימודים של הילדים שלכם. 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ, 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
5: פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
7: בנק ירושלים. פיק

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
1: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הנה

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים.

0: שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
2: דקלה, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב, שלום, מה נשמע?
4: היי דקלה.
5: היי דקלה.
3: היי.
2: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: רוצה, כיף שהתקשרת, קבלי 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone, שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך, ואולי תצקי בעוד שעתיים. שימו לב, אם אתם חברים בקבוצות פייבוקס של הכיתה או הגן, כנסו לפייבוקס, מחכה לכם שם פעילות, ותוכלו לזכות בגיפט קארד של 1,000 שקלים לתקציב הכיתה, למעל 700 מותגים, מסעדות וחוויות לבחירתכם. מעניין, תסתכלו על זה. ספרי בבקשה דקלה על הדבר שקרה השנה בגן או כיתה של הילדים שלך.
3: כיתה. אוקיי, אז הבן שלי לומד בכיתה תקשורת, הוא על הספקטרום האוטיסטי. ילד מדהים שבמשך משהו כמו 9 שנים אני ידעתי שהוא חכם וידעתי שהוא מתקשר בכל, אבל לא כל כך ידעתי מה ההתמחות שלו. בסדר, היה שם איזשהו משהו שהוא לא הכי תקשר בעולם. והשנה כשנכנסנו למלחמה בסבב השני שלה, הם היו בזום. ופשוט אני זיליתי שבמקום לשבת מול הטלוויזיה ולא לעשות כלום, פשוט ישב עם הבינה המלאכותית והתחיל לחקור לעומק, ופשוט למד לבד פות לכנות, והתחיל לבנות משחקים.
4: ולעשות,
3: כן, לבנות משחקים, להתעסק, לעשות אפליקציות, כל מה שאתם מדברים לפעמים על קלוד קוד וג'מיני, אפילו עשיתי לו כאילו מנוי, הוא פשוט התחיל לדבר בשפה הזאת, ואני גיליתי שבאמת יש לו כישרון. עכשיו, המורות אמרו לי שהוא חכם למחשבים. אז הייתי בטוחה שהן מדברות על כאילו כזה תוכנות כמו וורד ואקסל.
4: זה מחשבה ממש של ה-90s, כאילו מחשבים זה וורד.
3: כן, לא, אני באמת, כאילו, כי בדרך כלל בכיתות תקשורת הן מנסות נורא להחמיא. להגיד איזה מוכשר הילד, אז הם כאילו מנסות לחזק, ופתאום כאילו הבנתי שהילד באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
4: בן כמה הוא?
3: 9.
2: והוא כאילו מצא את השיח הזה עם הבינה המלאכותית כמשהו שהוא מרגיש שם כאילו בנוח, שזה מגרה אותו ומאתגר אותו, והוא יודע לאתגר חזרה, וזה דיאלוג שהוא כאילו מתקשר טוב בתוכו.
4: כן, כי זה גם
3: מאוד. זה משהו ברמה אחרת. לפעמים הוא קורא לי והוא אומר לי, בואי תראי עכשיו, אני לא יודעת למה לצפות, ואז אני רואה דברים מדהימים שאני בכלל לא יודעת לעשות, אז בא לי גם שהוא עוסק בהייטק, אז אנחנו בעלם, אנחנו לא יודעים איך לבלוע את זה, אז אנחנו כבר מנסים למצוא לכל מיני תוכניות שיעזרו לו לגדול בתחום הזה.
2: איזה יופי.
3: מדובר בפנומן כאילו, ורק עכשיו אני גיליתי את הדבר הזה, אני בעלם מזה. וזה קרה בזכות המלחמה, ובזכות הזום של בית הספר.
4: כן, אבל את אומרת, אני רק עכשיו גיליתי את הדבר הזה, אבל זה כישרון שזה גיל כל כך צעיר לגלות אותו. זה, מי יודע לתכנת בגיל 9, את מבינה?
3: הוא ילד על ספקטרום, ואני מתאר לעצמי שזה פשוט השפה שהוא נורא נקשר אליה.
2: כן.
5: כן.
2: משהו באינטראקציה הספציפית הזאת, כאילו, עובד לו.
3: כן.
5: איזה משחק הוא יצר.
3: הוא היה מדהים. יש לו כמה דברים שהוא מאוד אוהב. הילדים עכשיו בורה בקטע של הורור גיימס וכל הדברים האלה.
2: הורור גיימס?
3: הם משחקי אימה.
2: כן, כן.
3: אז יש כאילו גם את הפופי פליי טיים, ויש גם את המיינקראפט, שזה לא קשור לדברים האלה, ויש גם את, וואי, איך קוראים לזה?
2: רובלוקס?
3: לא, לא רובלוקס. עוד איזשהו משחק ששכחתי איך קוראים לו, והוא פשוט בונה...
2: רול סטארס? בתוך...
3: לא.
4: קלאש רויאל.
3: זה משהו כזה שקופץ כאילו עם קוצים כאלה, אני לא זוכרת בכלל, אני לא ממש טובה בזה. קופץ. אבל הוא ממש לקח
2: אותם.
4: סוניק? סוניק הקיפוד?
3: לא.
2: זה ישן.
5: לא, זה הכי ישן.
4: אבל בטח יש חדשים.
3: לא, לא. אני ארשום אחר כך ליליל.
2: אוקיי.
3: אז הוא ממש כאילו משתמש ביחד עם קלוד קוד, לוקח השראה מהדברים האלה, ופשוט בונה משחקים מאפס.
4: שימי לב שהוא לא שורף לך את כל הכסף על טוקנים, אה? זה בור ללא תחתית. בור ללא תחתית.
3: שכחתי להגיד משהו מדהים. הייתי קונה לו מלא משחקים, נו, בנינטנדו. ובאיזשהו שלב הוא פשוט התחיל לעשות את המחינם לעצמו.
4: איזה גאון.
2: גדול.
3: כן, אז כאילו אני באתי לקנות לו מתנה להולדת או משהו כזה, נכנסנו לבאג, ואז הוא אומר, טוב, מה אתה רוצה, איזה משחק? אז הוא אומר, אמא, אני לא צריך.
5: עזבי, אני קורא את העטיפה.
2: ויוצר את זה.
5: אני יוצר את זה בעצמי.
3: כן, אני לא צריך, אני יכול לעשות את זה.
4: זה גם בטח יותר כיף, כאילו, זה יותר מספק. זה כמו להכין לעצמך ארוחת שף.
2: כן, שההנאה היא הכנה גם, לא האכילה בסופו של דבר.
3: כן, לא, אז הוא כאילו, אני רואה אותו עושה דברים מטורפים, יש פאי גיים, והוא בונה דברים גם עם רסברי פאי, ודברים כאילו, שפה שהוא גילה, שאני לא ידעתי שבכלל הוא דובר אותה, זה מטורף.
2: מדהים, בסוף הוא מוציא GTA 6 כזה לפני GTA רוקסטאר.
3: אז זהו, זה בערך התרומה הכי גדולה שבית הספר נתן לי, חוץ מהתקשורת המטורפת שהם עזרו לי, העניין הזה שהוא פתאום גילה לעצמו ולי את התחום שלו.
2: איזה יופי. דקלה, תודה רבה שהתקשרת.
3: תודה רבה לכם.
2: שיהיה בהצלחה.
3: תודה רבה.
2: ביי ביי. נספר לכם, אם אתם רוצים לסגור את הפינה למתנת סוף שנה למורה או למורה בפייבוקס, גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים ומסעדות שף, חוויות, אפשר לשלוח מיד, אפשר לתזמן לזמן אחר. הגיפט קארד מחכה למי שמקבל אותו ישירות בפייבוקס, שנה לא מאחרים, למורה ולמורה, קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית ומתזמנים את השליחה בדיוק לרגע הנכון, מתי שתרצו, במסיבת הסיום אולי. נועה?
6: שלום.
4: היי נועה.
6: היי
2: נועה.
6: מה נשמע?
2: בסדר, מה שלומך?
6: בסדר גמור.
2: מהמם, אז גם את מקבלת 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone באפליקציית פייבוקס שלך. ספרי נועה בבקשה על הרגע שלא תשכחי מהשנה הזאת, שנת הלימודים.
6: אוקיי, אז ככה. הבת שלי התחילה גן טרום חובה, וזה כאילו פעם ראשונה שנכנסה לגן עירייה, לפני זה הייתה בכזה גן פרטי, אנתרופוסופי וזה, אז היה שינוי גדול. ואז שהיא התחילה את השנה, פתאום כאילו נהיה לה שינוי ממש ממש גדול בהתנהגות, ובהתחלה חשבנו שזה קשור לזה, שהיא בגן חדש, היא כאילו, פתאום היה לה כל מיני ביות כאלה, היא הייתה יכולה להסתכל עליי ולהגיד לי דברים, כאילו, ממש מפחידים, כאילו, בהתחלה הגעתי עם זה כזה לרופאת משפחה, אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודעת, היא מסתכלת עליי ואומרת לי דברים מפחידים, וכאילו, אני רואה משהו כזה לא בסדר.
4: את יכולה לתת, כאילו, מה זה דברים מפחידים?
6: כן, היא הייתה יכולה כזה מין לבחות בגלל של שיער ארוך כזה ועיניים גדולות, כאילו, כמו בצלצול, כאילו, מסתכלת עליי, והיא כזה, תישה קטנה, אני אשים לך שערות בעיניים, כאילו, משהו מקריט ברמות.
2: זה ממש מעולמות סרט אימה כאלה.
6: ממש, ממש ממש מפחיד. גם כאילו דברים שאת אומרת, איפה היא מביאה את זה, היא כאילו ילדה בת ארבע, כן, כזה. כאילו, ואז זה התחיל כזה להחמיר, ניהולה כזה, תקפי זעם מטורפים, כאילו, היא כל יום חוזרת הביתה, לא מוכנה שניגע בה, כאילו צרחות, ילדה הכי רגועה כזה, שיער ארוך, שתי צמות רגועה וזה. כאילו התקפי זעם מטורפים כזה, וישר הוצאתי אותה מהגן הזה, העברתי אותה לגן אחר, כאילו גן עירייה אחר בשכונה.
2: כי ישר אתה חושב מה קורה בגן שגורם לה להתנהג
6: כזה. כן, זה התחיל הגן, כאילו, אבל אז זה כזה, זה לא יודעת, זה לא הספיק להפך, זה רק החמיר. רמה שהיא כאילו הלכה ונעלמה לנו, ממש כאילו, גם בתקשורת, פתאום היא כאילו, לא יודעת, פתאום היא זוכלת על הרצפה, לא יודעת, דברים מוזרים, כאילו משהו בין, משהו על הרצף בתפקוד נמוך, עם התקפים פסיכוטיים קשים, ואנחנו כאילו רופאים, נוירולוגים, פסיכיאטרים, לא, מה קורה, כאילו, מה נשמע? וגם בגן, מה שהיה מאוד מוזר, היא כזה, היא הייתה יחסית מוחזקת, זאת אומרת, הגנת חדשה, נגיד, שלא הכירה אותה קודם, אמרה, זה, היא מאוד שקטה, היא זה, אבל היא כאילו מאוד מאוד הייתה מן הצורה כזאת, אבל כל המוזרויות המאוד מאוד חריגות היו כאילו בבית, גם ברמה ש... כאילו עם האחות הקטנה, כאילו משהו ממש... משהו קיצוני מאוד, כאילו, שהשפיע על כל המשפחה באופן קשה, מן הסתם עליי, אני כאילו, ירדתי איזה עשר, אני לא, כאילו, לא ידעתי מה קורה.
2: ברור, זה קשה לראות פתאום את הילדה, מפתחת התנהגויות כאלה.
4: וגם בגיל כזה שאתה לא יודע, אתה לא מצליח להבין ממנה, כאילו, למה, ממה זה קורה.
6: כן, היא לא מבינה, ואני גם, היא בוכה וצוחת, אני כאלה, מה קרה לך? כאילו, יום אחד אני גם, כאילו, כבר בכיתי לעצמי, אומרת, אבל מה יש לך? כאילו, באמת קטנה, לא, לא זה. ואז התפרסמה איזו כתבה בוויינט, משהו, חשבתי שהילד שלי השתגע, כאילו, מישהו שכאילו סיפרה פתאום מקרה די דומה, וקוראים לזה תסמונת פנדס, כאילו מה שהיה לילד שלה.
2: כן.
6: שזה באמת איזושהי תסמונת אוטואימונית שמתפרצת הרבה פעמים אחרי סטרפטוקוק או משהו כזה, ובאמת הבת שלי חודש וחצי לפני זה הייתה מאושפזת עם לא סטרפטוקוק, אבל זה משהו כמו סיבוך כזה של אמפטיגו, שזה סטפילוקוק, זה אותה משפחה. ואז, והתור, כאילו יש רופא אחד בארץ מדהים שמטפל בזה. זאת אומרת, עכשיו הוא הכשיר עוד רופא בבית חולים מהיר, דוקטור גוטסמן. וכאילו התורים זה כאילו ממש רחוק, ולא ידענו מה לעשות. והבנתי שהטיפול, כאילו הטיפול הראשוני זה פשוט לנסות לתת נורופן, כי זה אנטי דלקתי מאוד חזק.
2: זאת אומרת, זה דלקת שהיא פוסט איזשהו חיידק, שזה משתלט על המוח ומשנה את ההתנהגות ואת האופי.
6: בדיוק, בדיוק. וזה דלקת במקום פנימי מאוד במוח.
5: זהו, זה יושב בתוך המוח או משהו שלוחץ על המוח.
6: לא, לא, לא, זה לא לוחץ על המוח, זה כאילו בגרעיני הבזיל, לא זוכרת כבר, כאילו
4: חלק של המוח.
2: זאת אומרת, וזה רק צריך לנהל ולהשתלט על הדלקת הזאת?
6: בדיוק.
2: ומה קורה?
6: בקיצור, ואז מה שקרה, נתנו לה נורופן, וכאילו ניסינו גם עם אמוקסיפן, ביקשנו לה, התחננתי לרופאת משפחה, בואו ננסה את זה, כאילו, ניסינו את זה, ואז אני לא אשכח את זה בחיים, כי כאילו התחלנו את זה ב-15 לדצמבר, ששוב, השנה התחילה כאילו בספטמבר, ב-17 לדצמבר זה היה המולדת שלי. ואז כאילו, פתאום בבוקר של המולדת שלי, פתאום כזה קמה רגיל.
4: אני בהלם.
6: כאילו פתאום, כאילו, אני מחזירה אותה נהגה, אני פתאום רצה וצוחקת, הילדה לא ראיתי חיוך שלה. כאילו שלושה חודשים. היא לא הרשתה לנו לגעת בה. היא לא הרשתה, כאילו, זה היה האלם של החיים שלי. אני כאילו...
2: זאת אומרת, ובאמת...
6: וכאילו כל יום... היא פתאום חזרה לעצמה, כאילו, אחרי זה אני אתן ספוילר, זה לא נגמר בזה, כן? זה כזה, הדלקת מתרגלת וזה, ויש עוד פרוטוקול ועניינים וזה, אבל עצם זה שהבנו מה זה, וכאילו,
2: זאת אומרת שיש...
6: להגיד, יש מלא מכחישי, כאילו, בקהילה הרפואית גם, זה הרבה גזלייט להורים על הדבר הזה, כי אתה לא רוצה להגיד שילד שלך הוא...
2: עם בעיות נפשיות, או התמוטעות,
6: תקפים
2: פסיכוטיים. זאת אומרת, זה מדהים, אבל גם שבכל הרופאים שפגשתם והרופאות, לא היה מישהו שחשב על הרעיון, שאולי זה זה.
6: האמת שהיה מישהו שחשב, אבל בגלל שלא ראו את זה אף פעם בעיניים, אז כאילו שבאמת יש איזה...
4: בגלל שזה נורא נדיר.
6: כאילו יש איזה בדיקת דעת, כאילו באיזה מדד של נוגדנים סטרפטוקוק, שיכול כאילו לתת איזשהו חיזוק, אבל בסוף האבחון הוא קליני.
2: מזל שראית את הכתבה הזאת גם.
6: ממש מזל, ודיברתי עם האמא בזמנו, והיא זאת שעודדה, היא אמרה לי, תנסי פשוט, עוד לפני שיש לך תור, כאילו, תנסי את זה.
2: לתת לנו אופן.
5: ועולה פה.
6: זאת הייתה הזיה של החיים שלי, כאילו, הייתה לנו איזה מדריכת הורים שליוותה אותנו, כי בנכך חשבתי אולי משהו התנהגותי, וזה...
2: אתה ישר חושב על הכיוונים האלה.
6: תקשיבי, זה מיינדפאק של העולמות.
2: מי חושב שזה בכלל בתוך הכימיה של המוח? אנחנו חייבים ממש לסיים, אבל נועה, רק אם תוכלי לספר לנו מה המצב כיום?
6: אז היום אנחנו, כאילו, כמה זמן אחרי, כבר, כאילו, המשכנו עם האסקלציה של הטיפול, כי היא הייתה בסדר עם התרופות, אבל כאילו בסדר כזה 80%, וכל פעם שניסינו להוריד זה חזר בעוצמות, אז המשכנו לטיפול ביולוגי, של, כאילו, קוראים לו IVIG, ועשינו 6 סבבים כזה בעירוי, ונוגדנים מתרומות דם, שמין מאפסת מערכת החיסון, וזה כאילו שחרר אותה מהתרופות למשך כמה חודשים, עכשיו יש לנו איזה מינית לקחויונת נוספת שחזרנו לתרופות, וכאילו במצב שלה שגילינו את זה מספיק מהר וטיפלנו, כאילו זה כנראה משהו שכזה יהיה מדי פעם התלקחות, עד שזה יתרחק ויעלם כזה.
2: זאת אומרת, אבל באופק, כן. באופק זה נעלם? זה אמור להיעלם?
6: כן, באופק זה אמור להיעלם, וגם ראינו את זה כאילו
2: וואו.
6: יורד לגמרי, אז אנחנו מאוד
4: אופטימיים.
2: נועה, שיהיה הרבה הרבה הרבה בהצלחה.
5: תודה.
2: שהילדה תהיה באמת...
6: תודה רבה ותודה לכם.
2: במצב טוב. תודה. וואו.
5: תודה.
2: וואו, וואו, וואו. זה מדהים. טוב, אני חושב, כן, גם לדקלה וגם לנועה, עוד 300 שקלים, סך הכל 600, ואנחנו עם פייבוקס, השנה לא מאחרים למורה ולמורה, קונים עכשיו גיפט קארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית, ומתזמנים את השליחה בדיוק ברגע הנכון, במסיבת הסיום, הגיפט קארד מחכה בפייבוקס שלהם, יחד עם הברכה שלכם.
1: דיווח תנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
2: ליל. מה קורה?
7: כביש אחד עמוס ממוצא עד הראל, בדרך החוף בפולג, בדרך ארבע באשכולות, בדרך ארבע גם בפרדסיה, מאם המושבות עד אלוף שדה, שעמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך חמש בקסם וכביש 40 בצומת הטייסים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
1: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
9: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: בוקר חדש בחסות
10: לקוחות כללית מושלם. מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: אקו 99
12: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
13: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10 אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
21: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
25: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
24: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
26: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
27: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
26: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
27: חפשו ישראכרט טיים אוף.
28: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
29: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
30: עלם.
29: כפוף לתקנון.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון. חצי

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם ב-110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: צביבן, מה קורה?
6: צביבן,
7: אילן. עוד יום בגן עדן.
5: אה, זה...
6: מוזיק
7: המחזר
6: בלי
5: כרגע.
7: מה?
5: לא, לא, לא.
6: טוב, סליחה.
5: בדיחות שהן נאמרות מחוץ לשידור, ואז שמים אותן בשידור, זה לג'יט לגמרי. אנחנו צריכים להגיב מופתעים גם.
6: מותר לשחזר?
5: ברור.
6: משהו באמת בכל פעם שמשחזרים משהו שהיה לפני השידור.
8: למעשה כל השיחה הזאת הייתה לפני השידור. עכשיו אנחנו משחזרים אותה.
7: בדיוק. על החדש. מה נשמע?
6: בסדר.
5: חדש.
6: חדש, חדש.
5: מה קורה?
7: עוד יום בגן עדן.
5: תפסיק לשחזר.
7: טוב, יאללה, מעכשיו חדש.
6: היה לשחזר עליי.
7: בסדר.
8: מעניין אם בגן עדן משחזרים.
5: טוב, אז נזכיר, שירים, אנחנו מזהים, קבוצות, מכנה משותף.
8: זיהוי שיר שווה נקודה אחת.
5: מטבע.
8: כן, מטבע.
5: כן.
8: האם אנחנו רוצים לשנות קצת את התמחור של ההישגים?
5: כי?
8: כי זה היה קצת מצב של קווידיץ' שבו זה לא משנה כמה שירים זיהית בסוף מי ש...
5: אבל אנחנו פה בשביל הדרך, לא בשביל התוצאה.
8: אוקיי, אז אנחנו לא רוצים לשנות.
5: וגם אין לך זמן, יש לך שעת אפס.
8: נכון, נכון, נכון.
7: יאללה, אז שלוש קטגוריות
6: שקשורות אחת בשנייה. עוד מעט זה יקרה, שזה יבוא, מחכה.
7: נכון.
6: די, תקשיבו, אני רוצאת החוצה, אני יכולה תפקיד אחר במשחק הזה.
7: הלאה.
6: אבל זה אריטה או עידן רגע?
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
5: לא, לא, לא. קאנטי קורס.
6: כן, קאנטי קורס.
7: נכון.
5: מיסטר ג'ונס.
6: נכון. שיר שהבתים שלו, פי מיליון, יותר יפים מהפזמון.
5: נכון,
7: נכון.
6: תודה.
8: ניו יורק, ניו יורק.
6: כן.
7: יס.
6: בלעני, נקמת הטרקטור עפיפונים.
7: הוא בגרסת המקור.
5: איך קוראים לזה בגרסת המקור?
7: אותו דבר.
5: קיץ?
7: כן. אוקיי.
8: Love of my life. הוא אמר את זה ראשון.
6: עשינו את זה הכי ביחד. זה היה ממש ביחד.
7: פוטו פיניש, בוא נראה פה.
6: אם אני, אז אין לי בעיה, אבל...

0: נו.
1: לא אחי בעולם, מילה אחרת. מי הזמר?
0: אימאלה,
1: הזמר של המדינה, הזמר של המדינה, מה יש לכם?
2: שלמה ארצי?
1: מודרני.
2: עומר אדם?
1: כן.
0: רחוק מכולם.
1: רחוק מכולם.
0: נו.
2: מה, את צועקת את זה כאילו, הוא לא אמר את זה הרגע.
0: לא, בסדר, אבל מילה מזה.
1: נכון, נכון, זה נקרא.
3: Breathing?
1: זה לא.
0: אמלציה.
1: נכון, נכון.
0: שזה עמוק,
1: כמו נראה. נכון, נכון, נכון.
2: Men on the Moon.
1: נכון, Men on the Moon.
0: אריאם. בסדר, שלך.
1: שיר אחרון.
3: רגע, זה כזה,
2: זה לא איזה לונרד כהן,
3: שנדו דושן, משהו כזה, נו, יש שם איזה, אני לא זוכרת, אבל זה המבנה, כן?
1: שנדו דושן זה המבנה, בדיוק.
2: שנדו דושן. זה לא הלו יעקב.
1: לא. זאת הופרחה, זה?
3: פלש גורדון.
0: יפה. יש, כן.
3: שנדו דושן.
1: שנדו דושן, זה ממש אתה
2: רגע, תראו שהיו עשרון.
3: זה במשמרת בשבס.
0: תקשיב, זאת הייתה טעות שהיא מבריקה פשוט.
2: רגע, היו עשרה שירים?
1: רגע, היו עשרה שירים, כן, אז שלוש, הקבוצה השנייה.
3: אגב, זה אחד העיוותים המבאסים, כאילו, בהופרחה הזה. כי שרה שם פלש גורדון פלש. אתה ממש, כדי שזה יישב על החרוז.
2: אוי, אוי,
3: כן.
2: אוי.
0: כן, אז מה...
1: אז החלוקה היא...
3: חבל שבצלה לא אמר, תקשיבי, זה על דודו, כן, בוא.
1: לא, דודו אמר, הוא רוצה להציע לב, הוא אמר לו שם, דודו שם.
2: טוב.
0: מה המצב הניקוד?
1: רגע, לפני הניקוד, החלוקה...
2: לא יודע, אני לא ספרתי ניקוד.
3: אה,
2: זה תפקיד של הלהיל.
4: רגע, אביה יש לה כזה ארבע.
2: כן, אביה, את נתת בראש.
4: תום 2.5 וטל 2.
2: וואו.
4: חילקתי שם חצי, כי אמרתם ביחד.
3: תום ואני, אביה ותום אמרו ביחד.
2: לא, אביה ותום. אז איך אביה מספר הגול?
4: נכון, יכול שאלה הגלתי. אז
2: איזה גזל.
0: Love you.
2: זה גזל וגזל.
3: שלוש וחצי, 2.5, 2.
1: אוקיי, רגע, תעשו את החלוקה כמו שצריך, של שלישי הראשונה זה קבוצה אחת.
3: כן.
1: ואז יש ארבעה שירים, זה קבוצה שנייה.
3: כן.
1: ושלישי האחרונה, זה השלישי.
2: אוקיי, בואו נעבור על השמות. הראשון, מה זה היה?
3: מחכה. אבל אתה רוצה את זה בריטה?
1: לא.
3: מחכה. ג'ונס?
1: נכון.
2: ג'ונס או קאונטינג קרוז?
1: לא, ג'ונס.
3: וניו יורק, NY, ני.
0: ניקס.
1: לא. יורק.
3: יורק?
2: יורק. תום יורק? אולי? משהו עם תום יורק?
0: רגע, מה עושים פה?
3: מחכה, ג'ונס ויורק. הוא מכנה משותף.
0: מחכה, ג'ונס ויורק. ביורק...
3: אוקיי, בוא נמשיך רגע להפס את הקבוצות האחרות.
1: אחר כך יש קיץ.
2: קיץ, Love of My Life.
1: קווין.
2: קיץ, קווין.
1: ורחוק מכולם ואלייב, זה עוד צמד שצריך להתייחס אליו ביחד.
3: וואי, קשה.
0: מה?
1: לא קשה.
0: רגע, קיץ וקווין זהו?
2: קיץ, קווין ו...
1: קיץ נפרד.
3: ועומר האדם וזיה.
1: ורחוק מכולם ואלייב יוצר משהו נוסף.
0: לא הבנתי.
1: הבנת. רחוק מכולם ו...
2: את שש ושבע תאחדי.
1: בדיוק, לאחד אותם.
3: כאילו למשהו אחד שהוא בא במכנה משותף עם קיץ וקווין.
1: בדיוק.
0: רחוק מכולם.
1: וכשזה עמוק.
3: כן.
1: Man I need. Man on the Moon.
3: כן.
1: ופלש גורדון.
2: אוקיי.
3: Man on the Moon ופלש גורדון זה... Man ופלש? או Man on the Moon?
1: לא, Man.
3: מן.
0: אה, מן, פלש, וכשזה עמוק?
1: לא, מן וגורדון.
0: מה? מן וגורדון, ו... כשזה עמוק? כאילו, כש... עמוק?
1: עמוק.
0: רק עמוק. אני לא...
3: וואי.
0: עמוק, גורדון, מן.
1: לנשום, כן? לא לשכוח לנשום רגע לפני. יש לנו פה את... בוא נלך
3: לראשון. מחכה, ג'ונס ויורק.
1: נכון.
2: מחכה? ג'ונס ויורק.
0: מה מחכה? וייט.
3: כן. יורק זה באנגליה, גם אולי הדוכס מיורק.
2: יורקשייר?
1: לא, לא. היה פה קודם משהו בכיוון מאוד.
2: תום?
0: ביורק?
1: אז אם זה תום, איפה אנחנו רואים את זה?
2: תום, ומה את אמרת?
0: תום וייטס.
1: נכון.
0: תום מחכה, תום וייטס.
3: טוב. מאזינים פטרו? וואו.
2: רגע.
3: תום וייטס?
2: רגע, תום ג'ונס, תום וייטס. רגע, תום טל ואביה.
1: אולי, בואו נראה.
2: אוקיי, יש לי את זה, פתרתי את הכל.
1: אוקיי, מה זה? אז מה אחר כך?
2: רגע.
3: תסביר.
1: תסביר, בוא תסביר.
3: לא, הוא רק שנועץ את הניקוד, זה מה שחשוב.
0: הקיץ של אביה.
2: הקיץ של אביה.
0: הקיץ של אביה. נו, מה אתה שומר את זה? אחריי,
2: הקיץ של אביה. קיץ קווין.
1: זה קיץ שלה.
2: קיץ קווין. מלכת הקיץ? מלכת שווה. מלכת קווין.
1: לא, לא.
2: מלכת קווין. רחוק מכולם.
1: רגע, מה עם קווין?
2: מה עם קווין? קווין. אביה מלכה.
1: נכון, אביה מלכה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: ורחוק מכולם.
1: כן, רחוק.
3: ואלייב.
1: אלייב, מה זה יוצר?
2: רחוק אלייב. אביה, אביה, רחוק אלייב. פרחי.
1: יפה, פרחי.
2: יופי. וטל.
3: טל. אמן זה הברמן, אני מניח.
2: לא.
1: לא.
2: לא. לא, מן.
1: בוא נלך לפי הסדר, מה זה?
2: אוקיי, כשזה עמוק.
3: עמוק זה דיפ.
1: עמוק, עמוק, איפה?
0: בים.
1: לא.
2: טל.
1: מה זה?
0: ערם מלא כוכבים.
1: נכון, מה זה השיר הזה?
0: בטל, בטל. עמוק, עמוק בטל.
1: עמוק בטל, נכון.
0: לג'י.
3: אוקיי. יש לנו מן וגורדון.
1: נכון.
2: גורדון
3: מה?
0: רמזי.
1: מה איתכם? גורדון. כבר פתרנו את התשובה, אתם רק צריכים להגיד את זה.
2: לא, טל, מי זה טל גורדון?
1: מי זה טל גורדון?
3: טל גורדון, אז אמרת.
0: טל גורדון, נו.
1: יפה, ו...
2: וטלמן.
1: וטלמן, בדיוק. היי, זה
3: בריבה.
0: היי, כל הכבוד.
1: על האודיו בגן עדן, אה?
3: תודה רבה.
5: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית.
3: נתן לנו זמן, יאללה ביי.
5: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
5: בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. בוקר חדש. בחסות ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטופ, המכשיר שמאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
9: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב-10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
10: אקו 99
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
19: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ואמר שאיום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היא הייתה בסכנת השמדה.
25: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
24: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז שהנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. בראיון לרשת NBC אמר כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת פרשננו ברק רביד מוסיף שראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נעריך כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, הניצחון של האופוזיציה יהיה גדול כמו בהונגריה.
26: קודם כל כולם מבינים שקואליציה אולי תהיה ב-51-52 מנדטים, אבל הניצחון יהיה סוחף, ניצחון יהיה הרבה יותר גדול. ואני אומר לך שאנחנו נגיע לקואליציה ציונית, קואליציה ממלכתית. אנחנו נגיע ל-63, 64, אולי גם יותר מנדטים.
24: ואתה תהיה ראש הממשלה הבא?
26: תקשיב, יש לי סדר עדיפויות ברור בבחירות האלו. קודם כל, מחליפים את הממשלה ואחר כך להיות ראש ממשלה.
24: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2. מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1. כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
27: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב-1-1. איראן ציבה רק ב-2-2 עם ניו זילנד. ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
24: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
28: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים בנצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: אתה בא לראות ארגנטינה?
30: מה?
29: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
31: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות, עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: טוב, מה הולך?
0: בסדר, כמה מנהלות חובות מהשעה הקודמת, הפינה עם צבי בן, אנחנו עם חברי מועדון ג'ו דלק שנהנים בימי שלישי מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות, הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. זה דבר אחד. דבר שני, אתם בוחרים הבוקר את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, וואו, זה היום אתגר יפה. השיר הכי טוב שלא זכה להיות מקום ראשון במצעדים אף פעם.
1: זה שירים אולי
0: שהתגלו אחר כך. בטח כזה צ'אט, אני יודע כמה...
2: טעויות, מלא טעויות.
0: כן.
2: תבדקו עד הסוף.
0: נכון.
1: כן, לא תדביק.
0: כן. וואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399, השיר הכי טוב שלא זכה להיות מקום ראשון. במצעדים, 300 שקלים לקניות. אנחנו עם מצעד ברונו מרס, אתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון להופעה של ברונו מרס, כולל המלון, כולל הטיסות, כל הפרטים באינסטגרם של אקו 99FM. וזה בחסות רכבי איון, מותג הרכב החשמלי מבית GAC, גק, איך אומרים את זה? לא יודע?
1: אני לא יודע.
0: ענקית הרכב המייצרת מעל 2 מיליון רכבים בשנה, מתוכם כמיליון רכבי טויוטה. וכחצי מיליון רכבי הונדה. מה? מעניין? למרות שאליל כתבה פה הודנה, אז...
1: הודנה, בוודאי.
0: עוד משהו שאין. כל הפרטים בכוכבית 39-22.
1: איניה.
0: מעניין לבדוק על ה-GAC הזה, כן. אוקיי.
1: מישהו צייץ משהו ממש מצחיק בטוויטר לשעבר היום אקס. הוא כתב, אני מתרגם את זה מהזיכרון. למה אני אוהב כדורגל? כי יכול להיות משחק עם אפס גולים, וזה עדיין יהיה היום הכי טוב בהיסטוריה של האומה שלך. וזה כל כך נכון. כאילו, המשחק אתמול בין... סליחה, אני מודה פה בבורות. מדינה שלא שמעתי עליה בחיים.
0: כיף ורדה?
1: כן.
0: וואלה.
1: כן.
0: כן.
1: מודה.
0: לא, היא כזה...
2: לא, היא לא מוכרת.
0: לא, בואו, זה לא איטליה.
1: לא,
2: כן.
1: מי? אני רוצה כאילו להחזיק מעצמי גם אדם שמכיר קצת מדינות לא מוכרות.
0: לא, בין הלא מוכרות היא דווקא כן מוכרת, כי היא קבוצת איים כזאת ממערב לאפריקה, אבל היא שייכת כביכול יבשתית לאפריקה.
1: והיא הייתה תחת כיבוש מספרדי, פורטוגלי?
0: פורטוגזי, פורטוגלי, כן.
2: כן, והיא כזה כאילו חצי לבנים, חצי שחורים. נכון? יש שם איזה ערבוב כזה.
0: אני חושב שישבו שם כמובן בסחר בעבדים וכל מיני גם שרידים של פורטוגל שנשארו שם. כן, הייתה קולוניה. עד היום לתושבים שם יש דרכון.
1: פתאום לא כולם
2: פורטוגל.
0: לא, אני עכשיו מתבלבל עם קורסאו.
1: פתאום לא כל כך כיף.
0: רגע, לא, אני יודע על הכיף ורדה, אבל לא, זה בוודאות במערב אפריקה וזה קבוצת איים. כיף. הרי בואו, איך אומרים את זה?
2: קייפ.
0: זהו, אז חלק, באנגלית קוראים זה קייפ ורדה.
2: כן, קייפ ורדה, ואז פתאום שמעתי אנשים אומרים קייפ ורדה.
0: כיף, כיף. והם קוראים לעצמם בכלל קאבו ורדה.
2: לא, להמציא.
0: לא להמציא.
1: לא להמציא, היא אומרת לעם, שזה המדינה שלו, כן.
0: ואנחנו קוראים לזה כיף, וזו אותה מילה, בעצם. כיף. היא לשון אדמה בים, אוקיי? כמו שיש נגיד חצי אי, נכון? שזה אדמה שהיא מוקפת משלושה צדדים בים, אז כיף זה אותו דבר כאילו בקטן, אוקיי? מין לשון...
2: מין מזח רק של אדמה.
0: כן, אבל קצת יותר ממזח.
1: כי זה כאילו מקום מיושב.
0: כן.
2: לא יודעת כמה גדול בכיף.
0: לא, אני לא חושב שהיישוב הוא המבחן. אבל כיף זה, כך קוראים לזה בעברית, זה כיף אדמה. כיף אדמה, כאילו קצת מוזר הבחירה לקרוא לזה בעברית, כיף ורדה. כי גם אם אתם מתרגמים, כבר, בואו נתרגם, ורדה זה ירוק.
1: ירוק?
0: כן. כמו שבצרפתית זה ורט, באיטלקית זה גם, ורדה זה ירוק, זה הירוק.
2: זה לשון אדמה ירוקה?
0: כן.
1: אבל זה מגוחך לקרוא.
0: כמו שאומרים ורדורה, זה ירקות הרי. כן.
1: אני לא אקרא למדינה לשון אדמה ירוקה.
0: לא.
1: לא, זה מגוחך.
0: לא, כיף היא המילה בעברית. כיף זאת מילה בעברית.
1: אני לא אקרא לה גם כיף ירוק.
0: כיף ירוק, הכיף הירוק. זה נשמע כזה של מרוול.
2: ממש, הכיף ירוק.
1: לא, זה ככה אנחנו אוהדים, מכנים את עצמנו של חיפה.
0: כן.
1: הכיפים הירוקים.
0: ובאנגלית זה קייפ ורדה, ובפורטוגזית זה קאבו.
1: נזכר בעוד כל מיני קייפים, יש קייפ קוד גם.
0: נכון, נכון. יש כיף התקווה הטובה. יש.
2: על הכיפק.
1: אני מרגיש שהמאזינים לא יהיו מוכנים לעוד שעת אפס היום, אחרי שהם למדו.
0: על כיף.
1: על כיף.
0: אבל קצת נהיה לי עכשיו מיינדפאק, פשוט מיעוט שעות השינה, אז זה בטוח כאילו לגבי הכיף, רק אם זה קולוניה פורטוגלית לשעבר, כמו קורסאו.
1: אני חושב שפורטוגלית לשעבר. לא,
2: היא פורטוגלית לשעבר, כן.
0: אוקיי, אז זה גם קורסאו. הם נתנו עבודה.
1: הפורטוגלים הם מטורפים.
0: מדהים איך הם יידרדרו מאימפריה קולוניאליסטית כזאת, שגם הרי ברזיל זה מדינת הענק הזאת, הרי לא סתם מדברים שם פורטוגזית.
1: בעוד כמה מדינות.
0: בהחלט. למדינה שמחלקת את הדרכון שלה.
1: זה שמתחננת בפני כל מרוקאי שיבוא להציל את הכלכלה שלה. באמת, בושה.
0: כך חולפת תהילת עולם.
1: אתם יודעים שכאילו בברזיל הדיבור בקרב המקומיים זה שכאילו הפורטוגלים, הסטיגמה עליהם זה שהם טמבלים.
0: וואלה.
1: עכשיו, אני תמיד תהיתי האם זה סתם כזה אלבון של מי ש...
0: נכבשו בעבר.
1: נכבשו בעבר ועוד סוחבים את עול הכיבוש עליהם, או שבאמת הם...
0: לא יודע. הם. בקיצור, אז כן, מה שהתחלת לומר, שההישג, הטקו הזה, להוציא טקו מספרד, אלופת אירופה.
1: זה שטקו זה הישג, אני כל כך מתחבר לזה. זה כאילו, זה כזה יפה, זה כזה מוריד לחץ. רק תשרוד. רק תשרוד.
0: כן, והם שרדו, זה היה ממש מדהים לראות את זה.
2: זהו, ואז היה הרגע שאני חושבת שזה עבר לכל מי שהוא לא נגיד עמוק עמוק עמוק בספורט ובכדורגל, שכזה אמרתי לעצמי, לא אנחנו. כאילו, מה מבדיל אותנו? גם פה כיף. גם אנחנו יכולים.
1: כמה אזרחים יש שם?
0: כלום.
2: כלום, כלום, גם ב... איך קוראים להם?
1: רגע, אבל...
2: למפתיעים הקודמים. קורסאו, קורסאו, גם שם. גם שם אין הרבה.
0: כן, שביעייה.
1: אבל הם כאילו עולים למונדיאל בזכות זה שיש להם מלחמה קלה לפני? כמו שאנחנו עלינו בגלל שהחרימו אותנו כל מיני...
0: בשנת 70.
2: כן, הלכתי ובדקתי את זה. וכן, אחד מהדברים, פעם המוקדמות שלנו, היינו עם אפריקה, באסיה.
0: עם אסיה.
2: עם אסיה, כן, ועם חצי, היה שם איזה משהו, והיה לנו יותר קל לעלות, למרות שעלינו רק פעם אחת, לא היינו רק ב-70.
1: פעם אחת בגלל שסירבו לשחק נגדנו.
0: היינו משחקים נגד אסיה בעבר הרחוק, אוקיי? כזה נגד אפילו מדינות ערב, כזה טרומה כמה מדינת ישראל. אחרי זה הגיעה מדינת ישראל, פחות התחברו. וב-67 בכלל, אחרי מלחמת ששת הימים, כאילו זרקו אותנו מכל השיתופי פעולה עם האסיאטים. ואז נדדנו עד אוקיאניה. שנים ארוכות, עד סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, היינו במוקדמות שלנו משחקים נגד אוסטרליה, ניו זילנד, תאילנד, כל מיני כאלה. ואז, באיזשהו מהלך דיפלומטי-פוליטי, הצלחנו איכשהו להתחבר לאירופה. ואז עברנו לוופה, בעצם. וופה זה ההתאחדות כדורגל האירופאית, ומאז גם היה זה יקדם את הכדורגל.
1: קבוצות שלנו משחקות שם.
0: בדיוק, במפעלים האירופאיים וכולי. זה לא קדם את הכדורגל. ספוילר, זה לא קדם את הכדורגל, ולא הצלחנו כמובן לעבור, כי זה תחרות הרבה יותר קשה.
2: ברור, מול הנבחרות שבאמת אנחנו מאמרים עליהם לזכות. כן. זה לא...
0: נכון.
2: זה לא כוחות.
0: נכון. וגם, באמת... אבל לכל הקורסאווים וזה, תמיד יש שם איזו הצטברות של דברים, גם כיף ורדה. הם מלקטים שחקנים עם כל מיני אזרחויות. נגיד, המאמן של כיף ורדה, הוא פנה, יש שם שחקן שהוא משחק, שהוא אירי בכלל, כן? הוא פנה אליו בלינקדין, כדי לגייס אותו לנבחרת, והוא סינן אותו.
2: לא נכון.
1: שחקן הכדורגל הזה בכלל היה פרופיל בלינקדין?
0: כן, זה גם...
1: למה?
0: לא יודע מה קורה באירלנד. אירלנד זה אקס-טריטוריה להיגיון.
1: מה זה?
0: לא יודע. אין לי מושג.
1: אתה רואה דולב חזיזה עכשיו פותח פוסט בלינקדין, דברים שלמדתי מהמשבר.
0: AI והשלכותיו.
1: בדיוק. איך כל משבר הוא הזדמנות לגלות מנהיגות?
0: לא יודע.
1: מה?
0: כן, אבל זה כיף הסיפורים האלה, כי פתאום א' אתה לומד על מדינות שלא הכרת, כל מיני עובדות היסטוריות כאלה, ותמיד גם יש כל מיני הפתעות, דברים רנדומליים. ראיתם את ג'ו ג'ונס אתמול?
2: כן.
0: העלה תמונה שלו, אלוהים יודע באיזו עיר, זה נראה משהו אירופאי, צופה בלפטופ שלו, במשחק של שוויץ קטר, בשידור של כאן.
1: כן.
0: כן.
2: איך הוא הצליח?
1: אגב, טכנית איך.
0: כלומר, הוא ראה אותי, כן?
1: אגב, כן.
2: לא, זה ברור לנו.
0: כן? לא, רק רציתי כאילו...
2: פיזית ראה אותך. העיניים שלי והעיניים של ג'ו ג'ונס ראו את אותו דבר. האמת היא שאני רואה אותך
1: כרגע.
2: כן, כרגע.
0: יותר שווה. איפה ג'ו?
1: מסכן, בטח. הוא אומר, אוף, למה אני לא רואה את הלך שם?
0: כן. איך הוא עשה את זה, אלוהים יודע.
1: כי הרי זה סגור בחול, נכון? אם אני עכשיו טס לחופשה, אני מנסה לראות תכנים של כאן, אני לא יכול.
0: אתה לא יכול, בוודאי לא את המונדיאל, שזה זכויות וכו'.
1: בטח.
0: יכול להיות, קודם כל, אגב, אם אתה ישראלי ואתה טס לחול, ויש לך סים ישראלי, אז אתה כן תוכל לראות אם אתה תראה את זה על חשבון החבילה שלך. אם תתחבר לווי-פיי במלון, לא תוכל. ואני מניח שמה שג'ו ג'ונס עשה, זה או איזה לינק פיראטי, כי אין ערוץ שאין לו, בוא, הרבה אנשים שרואים כדורגל בשוטף. בלינקים פיראטים, יש קבוצות של לינקים, זה דבר שקורה, אז זה עוד יותר מצחיק שג'ו ג'ונס מכל הלינקים הפיראטים בעולם התיישב על זה של כאן.
1: זה מדהים. למרות שאני מניח שאין הרבה מדינות שיש בהן כאילו את המונדיאל בחינם בכלל, לא?
0: לא, אבל...
1: כאילו שיהיה לינק פיראטי של זה בכזור.
0: אבל הלינקים הפיראטים הם לערוצי טלוויזיה. כן. יש לינקים לסקאי, לפוקס, לכל. זה לא קשור מה בחינם. זאת אומרת, הערוץ שילם על זה את הזכויות שלו, כן? כל ערוץ
1: ברור,
0: בעולם.
1: ברור.
0: מישהו במדינה מפיץ אותו באינטרנט.
1: כן.
0: או שהוא עשה VPN, זה גם אופציה. וכך נכנס לקאנבוקס עם לבחור ב-VPN על ישראל. אז זה אולי אפילו יותר סביר. לא יודע.
1: שוב, שני הדברים האלה לא סבירים כשמדובר בג'ו ג'ונס. כאילו, אני לא רואה אותו עכשיו ומתחיל לבחור סרברים לאן הוא מתחבר בממשק של ה-VPN.
0: ויש לי שבוע ניסיון חינם.
1: בדיוק.
2: לא, הם עשו בטח...
1: שלח לי הזמנה, ואז אנחנו נאכל שנינו ביחד, או לאותו...
2: הם בטח עשו מנוי משפחתי. דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שמתי לב רק לגבי ג'ו ג'ונס הזה, שאו שאתה נורא מתלהב מזה, או שאתה לא מכיר אותו. זה כאילו שתי התגובות.
1: ככה זה אנשים מרגישים לגבי כף ורדה. הוא הכף ורדה של ה...
0: איליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס בקיבוץ גוליות, בדרך החוף מיניין פולק, בדרך הבא בצומת אשכולות עמוס הבאים מכל הכיוונים, בפרדסיה, בבצרה, מהם המושבות עד אלוף שדה, משער שמרונות קסם זה בחמש, בדרך 38 בכניסה לשער הגיא, בדרך 41 בנמל אשדוד, ובדרך 65 בכפר תבור.
0: תודה רבה. אנחנו עוד מעט עם פייבוקס, סוגרים את הפינה למתנת סוף שנה למורות ולמורים בפייבוקס. גיפט קארד עם יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף, חוויות שאפשר לשלוח מיד ואפילו גם לתזמן לזמן אחר. והגיפט קארד מחכה למי שמקבל את המתנה ישירות בפייבוקס שלו. אז הבוקר אנחנו פונים להורים. ספרו לנו על רגע בלתי נשכח משנת הלימודים החולפת, בבית ספר או בגן. סיפורים יפים, מרגשים, גדולים, מפתיעים, מביא יותר מ-700 מותגים שווים, מסעדות שף, חוויות, שאפשר לשלוח מיד ואפילו גם לתזמן לזמן אחר. והגיפט קארד מחכה למי שמקבל את המתנה ישירות בפייבוקס שלו.

0: 99 FM.
1: טיפ פיננסי. קיבוע הריבית לתקופה ארוכה יעניק לכם הגנה מלאה ושקט נפשי מפני ירידת ריבית בנק ישראל. פתרון בטוח ששומר על ערך הכסף שלכם. המידע מטעם.
2: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: בוקר חדש בחסות
4: לקוחות כללית מושלם מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לפנק את המורה או הגננת בגיפט קארט שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארט עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב-10% הנחה ישר לפייבוקס, כפוף לתנאים באתר.
6: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
7: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר, כוכבית 6609.
9: אקו 99
10: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
17: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
20: באמת?
19: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
21: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
22: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
21: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
22: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
23: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
24: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו-700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
28: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: יש לכם כלב או חתול?
0: אבל אין לכם ביטוח מרפאת? באמת? מרפאת,

0: הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
1: אם זה חלום,
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה הקאנטרי,
8: כפוף התקנון.
9: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
10: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
11: זאת הדרך של
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
13: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
16: אורלי, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
18: היי אורלי.
19: היי אורלי.
16: היי.
18: מה שלומך?
17: בסדר.
16: יופי אורלי, 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone יועברו לאפליקציית פייבוקס שלך, ואולי תקבלי עוד 600. אם אתם חברים בקבוצות פייבוקס של הכיתה או הגן, שימו לב, כנסו לפייבוקס שלכם, מחכה לכם שם פעילות, ותוכלו לזכות בגיפט קארד של 1,000 שקלים לתקציב של הכיתה, למעל 700 מותגים, מסעדות וחוויות. זאת הפעילות שמחכה בתוך אפליקציית פייבוקס, ואת מספרת לנו אורלי על הדבר המרגש שקרה לילד או הילדה שלך בשנת הלימודים הזאת. כיתה או גן?
17: הדבר המביך שקרה בגן חובה.
16: בגן חובה, אוקיי. מעולה.
17: אז עד היום הבן שלי ממש מתבייש ורץ לאיזה פינה כשמתחילים לדבר על זה. כן. אז ככה בתחילת השנה, הוא בן כבר 6 וזה, בתחילת השנה הוא נורא אהב כל מה שקשור לשוטרים, ואבא שלי שהוא... אבא, אם אתה שומע את זה, סליחה, הוא לפעמים קצת מטומטם. הוא היה, הוא התנדב המון שנים במשטרה, והוא היה מביא לו כל מיני דברים של המשטרה, ובנוסף לזה יש לו בעיית יונים, אז הוא גם קנה כל מיני רובי אוויר וקדחי אוויר כדי להבריח את היונים במרפסת.
18: זאת אומרת, זה מפחד מיונים.
16: לא, יש לו בעיה שיונים השתלטו לו על המרפסת.
17: יש לו,
18: לאבא שלך, אוקיי.
17: כמובן,
18: כי הוא אבא. ואין דבר יותר אבא מאשר שתהיה לך בעיית יונים.
16: אני פשוט אסתום את הפה עכשיו, כי אני, טוב.
18: כן, אוקיי.
16: יש לי,
17: בכל מקרה,
16: הבוקר.
17: אבא שלי השיג באחד הפעמים אקדח, שהוא בעצם יורה כאלה כדוריות, שזה לא קטלני, אבל זה כאילו מבריח את היונים, אבל הוא ממש נראה כמו אקדח אמיתי. באיזשהו שלב הוא התקלקל, והוא החליט לתת את זה לבן שלי, כי הבן שלי נורא וקדחים, ושיחק אותה שוטר, והיה לו כובע של שוטר, וזה. אמרנו, טוב, בבית זה בסדר, נו, שיהיה. אבל זה ממש נראה כמו אקדח אמיתי. ובאחד הבקרים זה חמק מעיניי, הוא פשוט לקח את זה לגן.
18: אומייגאד.
17: ושמר את זה בתיק. הוא לא הוציא את זה מהתיק, אבל הגננת כנראה ראתה את זה. היא כמעט התעלפה, היא הזמינה את השיטור העירוני, הם באו, הם אספו את האקדח לתחנת משטרה, הם הביאו את הנשק של משטרת רחובות, שבדק אותו, פירק אותו, ראה שזה סתם כאילו דמה, מנגנון של רובי אוויר, והייתי צריכה ללכת לאסוף את זה, וזה היה סופר מביך.
16: בוודאי.
1: איזה בושה.
16: מאוד. מאוד. תראי, זה יורה חזק? זאת אומרת, זה משהו ש...
17: הוא לא היה יורה, הוא גם היה מקולקל. זאת אומרת, הסיבה שהוא הביא לו את זה,
18: כן, הביא לו את זה.
17: זה שהיה מקולקל, אחרת הוא היה ממשיך להשתמש בזה נגד...
16: וזה באמת דומה לאקדח ברמה כזאת שזה הגיע עד המשטרה?
17: זה נראה אותו דבר, זה גם עם מתכת, זה גם...
1: זה כבד, בדיוק.
17: כן.
18: כאילו למה? כדי להרתיע את היונים שחשבו שזה כבד?
17: אין לי מושג.
16: שמי שקונה את זה ירגיש גבר.
18: בדיוק.
17: אין לי מושג.
18: זה בטח ההוא מהפקק אתמול.
17: זה אבא שלי יש לו רישיון לנשק, כאילו, שוב, הוא היה מתנדב, הוא לא באמת צריך את זה, פשוט מישהו הביא לו את זה פעם, וזה איך שהוא התגלגל לבן שלי, וזה היה סופר מביך ולא נעים.
16: זה ברמת התכף הרווחה דופקת אצלכם בדלת, כן?
17: אני ממש פחדתי, אני ממש פחדתי שהרווחה תדפוק, ויש לנו גם חבר שהוא מהשיטור העירוני ברחובות, ושאלתי אותו, תגיד, זכור לך, המקרה אומר, יו, את לא אמיתית, באמת, זה הבן שלך, הוא גם מכיר את הבן שלי, הוא גם אמר,
1: יו, זה הוא. בטח מורק.
17: הוא אמר, לא, לא, אל תדאגי, לא יעבור מהרווחה, אבל וואו, אורלי, זה היה ממש נראה אמיתי, זה הקפיץ את כל התחנה, כאילו ברמה הזאת.
18: זה פשוט מדהים, ואני כן צריך לשאול, האם השם הוא באמת אבא שלך, או שם ה... לא שמת לב שהילד שלך הולך לגן עם אקדח. כאילו, בואי רגע, ננקה את סיפור הרקע.
16: אוסיף עוד זה עם תיק ממש כבד.
18: כן.
17: יש לי אשמה תורמת כנראה, הילדים שלי אלופים בלהכביד דברים לתיקים, הגדול הזה עוד יותר חמור, כאילו,
18: הוא הולך עם RPG, הגדול.
17: הוא הולך עם כל מיני, עם החלקים שהוא הולך, הוא יכול להרכיב פצצה בכיתה, כן? זה כבר נגמר, אבל יכול להיות שיש מה תורמת, אבל לא האמנתי שזה יגיע למצב כזה.
16: אשמה תורמת, את כבר גם מדברת במינוחים המשטרתיים, את מבינה?
18: היא התייצאה עם רוחתים.
16: הייתה עילה סבירה לשיבוש. תודה אורלי.
18: תודה אורלי.
17: תודה לכם.
16: ביי, בוקר טוב.
17: שיהיה יום נעים, ביי.
16: ביי.
1: יצא בזיקים מהגן, אלוהים.
16: יסמין.
20: שלום, בוקר טוב.
1: יסמין.
16: מה קורה?
20: וואלה, מעולה, תודה.
16: יופי, קבלי גם את, יסמין, 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone, שיעבור לאפליקציית פייבוקס שלך. השנה לא מאחרים למורה או למורה, קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס, מוסיפים ברכה אישית ומתזמינים את השליחה בדיוק לרגע הנכון שאתם רוצים, אם זה במסיבת סיום או ביום האחרון או מתי שזה לא יהיה. הגיפט קארד מחכה בפייבוקס שלהם יחד עם הברכה שלכם.
20: ספרי,
16: בבקשה, יסמין.
20: אז אני מספר על בעצם סיפור מרגש. הילד שלי הוא בן 13, וקוראים לו עיניי. אנחנו מסדרות, והוא תמיד, אנחנו רואים אותו עולה לגדולות מאז ומתמיד. הוא בעצם ביסודי היה ילד עם ציונים ממש גבוהים, ברמת 12 מאיות בתעודת הסיום של הלימודים. ואנחנו הכנו לו ככה כיתות יותר רציניות בתיכון, והיינו צריכים בעצם להגיש אותו לכיתת מופת,
16: כן.
20: שזה כיתה שהיא לא כיתה רגילה, הם לומדים עד 3:30, ודורשים מהם משמעת, ולוקחים את הטלפונים בבוקר.
16: וזה דגש על מתמטיקה
1: ומדעים. כן, מקצועות ריאליים.
20: ופיזיקה, כן. כאילו, וציונים גבוהים ומבחן על בסיס שבועי. אני חייבת לציין. ובעצם לפני שהתקבלנו לכיתת המופת, זה היה לפני הקיץ, אנחנו בעצם התקנו אותם שאנחנו טסים לחול לשבועיים, והם אמרו לנו שבשבוע הראשון, המכינה שתתחיל, בעצם לפניה יש רעיון. אז אנחנו היינו אמורים להגיע לרעיון, ובגלל שהיינו בחול, אז הם אמרו לנו, תעשו רעיון בזום. עכשיו, הם הביאו לו תרגיל של תיכוניסטים, משהו כזה מסובך, ואז באמצע יצרה, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו. אני הבנתי, מבחינתי, אתה מתקבל מעכשיו. כן, כן, ברמה כזאת של כאילו, הוא ממש פירט את זה לפרטי פרטים, שהייתה כאילו כזה באלם, ובעצם הוא לא הלך שבוע למכינה, מתוך השבועיים, ובסוף הוא התקבל.
16: כן.
20: זה ממש ריגש אותנו, התגיינו ברמת על, כי אנחנו באמת צופים לו עתיד מזהיר.
16: לא להלחיץ, לא להלחיץ, לא להלחיץ.
20: אנחנו התרגשנו, תקשיב.
16: לא, זה נשמע שאת מתרגשת גם עכשיו, זה באמת מרגש, ברור.
18: אבל גם תנו לו מקום כזה לגדול לבד, ולא רק אל מול הציפיות המאוד גבוהות, שאולי בצדק יש לכם ממנו.
20: כן, האמת שהוא אפילו לפעמים עושה הכנה יום לפני להכתבות, למבחנים, יום לפני מבחן, והוא פשוט עובר, וגם כיום יש לו אולי ציון אחד או שתיים שהוא פחות ממאה, שזה בספורט ועוד איזה מקצוע, כל השאר הוא פשוט אין גאווה, הוא נחת שנה שעברה במדליית כסף, מקום שני בתחרות המתמטיקה בעיר, השנה הוא זכה בתחרות השפה העברית, מקום ראשון, והביא זכייה לעצמו ולכיתה, הוא פשוט גאווה מכל כיוון,
16: איזה יופי.
20: עכשיו מדברת ועומדות לי השערות, אני באמת...
16: איזה כיף.
20: זה ילד שאני צופה לו גדולות, ואני בטוחה שהוא יצליח בחיים. גאווה לכל הורה ונחת, אני חייבת לציין.
16: כאילו, אנחנו פשוט אין לנו כל כך זמן, אבל יש לו אחים ואחיות?
20: יש לו אחות בתשע, ומיותר לציין שזה לא...
16: אבל תאהבו אותה.
20: זה לא אותו דבר. כאילו, ילד ראשון וילד שני, כל אחד עם האופי שלו כמו...
16: לא, לא, הם שונים. אז תמיד מדהים לראות איך ילדים לאותם הורים, הם שונים בתכלית השינוי, אפילו שהבריכה הגנטית היא אותה בריכה. אבל...
18: אוהבים את שניהם באותה מידה, ללא קשר בהישגים.
16: לא, אבל זה גם מרגש שהילד מצליח, וזה צריך לעודד, אם הוא אוהב ללמוד וזה, כן. זה לא דבר רע.
20: גם סביבת החברים שלו, מהילדים האלה שאוהבים לימודים, ואתה לא תראה אותם מהחינים.
16: אז עכשיו הוא סיים כיתה זין?
20: הוא השנה סיים כיתה זין, ושנה הבאה הוא ממשיך למופת. וכיתת מופת זה כיתה שכל כמה חודשים, כל רבעון מסננים ילדים, על התנהגות, על ציונים, על משמעת. אז הוא מתוך 38, כרגע נשארו 34 או 33.
16: יש את אי המתים?
18: כן,
1: אני כבר בלחץ.
16: בסדר. טוב, יסמין, אנחנו סורי, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך, שיהיה הרבה בהצלחה.
20: תודה רבה, יסמין.
1: תודה רבה לכם,
20: ביי ביי.
16: אז 300 שקלים גם ליסמין וגם לאורלי. כן, שיהיה בהצלחה.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אליל?
21: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג, בדרך אחת במחלף בן שמן, במחלף קיבוץ גלויות, בדרך ארבע בפרדסיה, בכביש 38 עדיין עמוס במסילת ציון עד שער הגיא, דרך 40 לוד צומת אלה לאיילון דרומה בשלום, ודרך 57 מצומת השרון.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
22: כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
23: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
0: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה. בוקר חדש בחסות
24: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה.
25: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% ההנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
26: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
27: כמה משחקים בשלב הבתים?
28: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
27: נשלחו וגם ייקחו!
28: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
29: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
30: כי אם לא תשלח...
29: איך תיקח?
31: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוכין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
31: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
32: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
33: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
34: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
35: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
36: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
38: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
37: הכי משתלם, הכי בשבילך.
38: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
39: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
40: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק
0: השנה קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32 קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
1: השבוע בבוקר חדש אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. בוקר חדש בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: שעת אפס.
14: טוב, יש לי שאלה בשבילכם. כמה אנשים לדעתכם אי פעם חיו?
15: אם עכשיו יש משהו כמו 8-9 מיליארד, וזה בטור, הייתי אומר 9 מיליארד.
14: לא, אי פעם חיו. תזכור את כל האנשים שנולדו ומתו. עכשיו יש 9 מיליארד בחיים.
15: עכשיו יש 9 מיליארד בחיים, עכשיו 8.
14: כמה לאורך כל ההיסטוריה.
16: לא, לאורך כל ההיסטוריה.
15: כן, כן, אני מבין. חשבתי שעכשיו יש 8, בסדר, לא נגזול את הזמן. אני אומר 10 מיליארד.
14: אביה.
15: אם עכשיו יש 9 חיים, לאורך כל ההיסטוריה,
14: לא להתווכח.
15: חיו 10.
14: אביה.
16: לא, חיו ומתו?
15: כן. וכולל היום. כולל היום.
14: כולל היום.
16: אני לא יודעת, אני מכפילה כמה, 9 מיליארד ב...
14: התשובה האמתית היא 117 מיליארד אנשים.
15: מה?
14: זה כמות האנשים שאי פעם היו. זאת הערכה. כל מי שחי, מת, חי.
16: וגם תגדיר חיים.
14: תחשבו כמה דורות היו.
15: כן, אבל זה גדל אקספוננציאלית הרי.
14: מאיזשהו שלב התחילה להיות קפיצה אחרי המהפכה החקלאית. לא משנה, כל זה לא בשעת אפס. זו רק דרך פרובוקטיבית להתחיל אותה.
15: אוקיי, אוקיי.
16: הצלחת.
14: 117 מיליארד אנשים אי פעם חיו. זאת הערכה. כל אחד מאיתנו היסטורית הוא אחד מ-117 מיליארד אנשים. ברחשים קטנים אנחנו שהולכים ומתרסקים על המנורה הגדולה של ההיסטוריה. מבחינה היסטורית רובנו נולדנו כדי למות, לאכול, להתרבות ולמות. לא נוצרנו כדי לשנות את מהלך ההיסטוריה אלא כדי לשרת אותה. מתוכנו יש מעט מאוד, מעט מעט מעט מאוד שנולדו לגדולה. אנשים שביום שנולדו משהו בעולם השתנה. בין אם העולם כבר ידע את זה או לא. אבל תכלס, גם הקטגוריה הזאת של אנשים כבר משעממת. אנחנו כבר יודעים על היטלר הצורר הנאצי. אנחנו יודעים על אילון מסק, הממציא הטריליונר. אנחנו יודעים על מארי קירי, המדענית שפיתחה את הדוגמה השלישית הנשית שנותנים כדי לצאת פמיניסטים. מכירים את כולם. שימו. אם כבר, מי שאני הכי אוהב, אלה האנשים מהקטגוריה השלישית. אנשים שנולדו להיות טמבלים. אבל לא סתם טמבלים. טמבלים בקנה מידה היסטורי, שהטמטום שלהם אשכרה שינה את העולם. אז היום הבאתי לכם טמבל, איש שלא שמעתי עליו עד לאחרונה, אבל מתארים אותו בתור שילוב בין ג'יימס בונד לאוסמה בן לדן, ואפילו בתור האידיוט הכי מסוכן של תקופתו, הפיל של ישו ואפילו השטן. אדם אופורטוניסט עם קריזמה שהרג ושדד והשפיל והושפל, שכב את דרכו לפסגה והפסיד במלחמת דת שעד היום אנחנו משלמים עליה, וכנראה שאף אחד מאיתנו לא שמע עליו. וכל זה קרה ממש פה. אני מביא לכם היום את סיפורו של רנו דה שיטיון. בשנת 1124, בשטיון שבצרפת, רנו נולד כבנו השני של הלורד הרווי השני מדונזי. על פניו נשמע מליאן, והמשפחה שלו באמת הייתה יחסית משפיעה וחזקה, אבל רנו היה הבן השני, כאמור, והבן השני באותם ימים לא אמור היה לרשת כלום. רנו ידע שהוא צריך לדאוג לעצמו, הוא צריך לחיות על הגריינד, אחרת אף אחד לא ידאג לו והוא יישאר בלי כלום. אז כשרנו היה בן 20 וקצת, נפלה עליו הזדמנות כלכלית מטריפה, מסע צלב. מסע צלב היה קונספט תיירותי מלהיב. האפיפיור נותן הוראה, ועשרות אלפי נוצרים עולים לירושלים כדי להילחם שם במוסלמים. וכבונוס, מי שרואה יהודי בדרך, לא לפספס את ההזדמנות לתפוס אותו ולהרוג אותו. זה כאילו פוקימון גוי. מסע הצלב הראשון המוצלח בו הנוצרים עלו מאירופה וכבשו את ירושלים מידי המוסלמים והיהודים שחיו שם נגמר לפני שרנו בכלל נולד. אבל למזלו כשהגיע לבגרות התחיל להתארגן מסע צלב שני. המטרה של מסע הצלב השני הייתה קצת פחות סקסית מלכבוש את ירושלים. זה היה מסע שיצא מצרפת וגרמניה כדי לכבוש את רוזנות אדסה, חזרה מידי המוסלמים. משהו שהסתבר לי לגבי התקופה הזאת בזמן, רוב מה שאנשים היו עושים היה לכבוש מקומות מידי ישויות. זה כאילו היה הדבר היחיד שעניין אנשים. כל מיני נסיכויות של כל מיני דתות

0: פשוט כובשות טירות אחת מהשנייה, לפעמים בשם הדת ולפעמים לא, לפעמים מחליפים צדדים ובריתות, פשוט כאוס מוחלט. ומה שהיה הכי דחוף באותו רגע, מאיזשהו סיבה, היה רוזנות אדסה ולכבוש אותה דחוף מידי המוסלמים. אז רנו הצטרף למסע הכושל שלא השיג את המטרות שלו, ואחרי שנתיים הגרמנים והצרפתים חזרו עם הזנב בין הרגליים. אבל לא רנו. בממלכת ירושלים, שזה היה השלטון הנוצרי בשטח הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, נשאר רנו דה שטיון והתחיל לחשוב ביזנס. איך אני ממנף, איך יוצרים תוכן, איך אני הופך פה למישהו. אז הוא מצא עבודה בתור חייל ההשכרה שיוצא למשימות בשביל מלך ירושלים באותם ימים, בולדווין השלישי. רוב העבודה של רנו הייתה לרכב כחלק מצבא ירושלים, להגן על נסיכויות של צלבנים באזור ולהדוף כוחות זרים. אחת מהנסיכויות האלה הייתה אנטיוכיה. רנו מצא את עצמו שם לפחות 3 פעמים, מבריח טורקים מסוגים שונים, ובאחת מהפעמים הוא התאהב בנסיכת אנטיוכיה, קוסטנצה האלמנה. אף אחד לא הבין איך ולמה הנסיכה התחתנה עם הכלומניק הזה. המלך בולדווין ניסה לאורך השנים לסדר לה כל מיני מיוחסים, אבל היא סירבה לכולם. מחזר אחר ומחזר הוא שלח אליה, ועל כולם היא ענתה אלק בולדווין. היא רצתה את רנו, ורנו רצה כסף, והשניים התחתנו, וכך הוא הפך לנסיך אנטיוכיה. הנתינים של רנו לא אהבו אותו. הוא נחשב לנסיך כל כך חלש, לא ראוי ולא אהוד, שאפילו לא טרחו להטביע את הפרצוף שלו על מטבעות. ויותר גרוע מזה, לא שמו מטבעות על הפרצוף שלו. כי רנו, כמו תמיד, היה צריך כסף. המזל הוא שבדיוק באותו זמן הקיסר הביזנטי, מנואל, היה צריך מישהו שיטפל במרד הארמנים בקליקיה. שוב, הבילוי היחיד שהיה. אז הנסיך רנו לקח צבא וניצח את הארמנים וחשב לעצמו, וואו, בטח עכשיו מנואל ישלם לי את הכסף שהבטיח לי. והארמנים חשבו לעצמם, וואו, זה היה נורא, אבל המזל הוא שזה הדבר הכי נורא שאי פעם יקרה לעם שלנו בהיסטוריה, וכולם המשיכו לדרכם. כולם, כולל הקיסר מנואל, שהמשיך בדרכו בלי שום כוונה לשלם לרנו על העבודה שעשה. אבל רנו לא התכוון לוותר. הוא רנו דה שטיון. הוא הורג ארמנים ושוכב עם נסיכות. ולרנו הייתה תוכנית כיצד לגרום לקיסר לשלם. אבל התוכנית הייתה יקרה בעצמה. אז הוא פנה למקור היחיד שיכול לממן אותו, הפטריארך. מסתבר שבתקופה הזאת נסיכויות היו די עניות. היה להם המון הוצאות שוטפות, בעיקר כי כולם היו במלחמה מתמדת עם כולם וצריך לתחזק צבא, ולכן הגוף העשיר באמת היה הכנסייה. אז רנו פנה לפטריארך בדרישה שיממן את תוכנית הנקמה שלו. הפטריארך, שגם הוא זלזל ברנו, אמר לו לא. ורנו עשה את הדבר המתבקש. הוא עצר אותו והושיב אותו יום שלם בשמש, ערום ומחוסה בדבש, כדי שחרקים יעקצו אותו. הפטריארך נשבר באופן טבעי, והסכים לממן את מסע הנקמה של רנו. רנו לקח את הכסף, קרת ברית מפתיעה מאוד עם הלורד הארמני שהרגע הביס, וביחד הם הפליגו לאי העשיר כפריסין שבשליטה הביזנטית. 3 שבועות הוא שדד והטיל אימה לאי, עד שהבין שהצבא הביזנטי בדרך. אז הוא דרש מכל תושבי האי לשלם על עצמם כופר, חטף את הכפריסאים העשירים ביותר, וברח משם מיד. לא ברור מה הייתה התוכנית שלו, אבל היא נכשלה. הקיסר מנואל התקרב עם צבא אל הנסיכות של רנו, אבל רנו לא התכוון לוותר. הוא רנו דה שטיון, הוא גונב עשירים ומורח נזירים. ברור שיש לו תוכנית. הוא ילך לקיסר והתחנן. וזה בדיוק מה שקרה. הוא רכב אליו למחנה חצי ערום והתחנן למחילה. אנשים שהיו במקום כתבו על הרגע הזה כרגע של השפלה חסרת תקדים, רגע שבייש את כלל העולם הנתיני מול נציגים מוסלמים ונוצרים אחרים. וזה עבד. הקיסר סלח לרנו המתיש באווירה של רק תתלבש ותלך מפה, ורנו המתיש התלבש והלך משם. וכשהקיסר נכנס לנסיכות של רנו בטקס ניצחון, רנו הלך מלפניו והחזיק לו את הרסן של הסוס. עכשיו, האם הטמבל הזה למד את הלקח והפסיק עם השטויות? לא. כי רק שנה אחר כך הוא הוביל כוח לכפר מרוחק בשליטה מוסלמית, שדד מהם חיות משק, הסתבך בדרך חזרה ונעצר על ידי הכוחות הטורקים, נכנס למאסר ארוך של 15 שנה בכלא בחלם. הרבה דברים מפתיעים קרו ב-15 שנה. אשתו מתה, הבת שלו התחתנה והפכה למלכת הונגריה, הבת החורגת שלו התחתנה עם, לא תאמינו, הקיסר מנואל שהשפיל אותו. פתאום רנו הטמבל הפך בטעות לאיש חשוב ומיוחס. המוסלמים הבינו את זה והעלו את המחיר לשחרורו ל-120 אלף מטבעות, ובאותו זמן בחוץ כוכב חדש התחיל לעלות בשמי מלחמת הדתות הבלתי נגמרת שבפיסת האדמה המטורללת הזאת, סלח א-דין. סלח א-דין או סלדין היה רוקסטאר. אם בימי הביניים הייתה מיכל יערי, היא הייתה משתגעת עליו. הוא מתואר כמנהיג חכם, רחום, אדוק ואמיץ, שמצליח לאחד בשלטונו את כל העולם המוסלמי שמקיף את ממלכת ירושלים הצלבנית. הנוצרים היו בלחץ אדיר ממנו. הם הבינו שהם צריכים מנהיגים עם ניסיון קרב, אז הקיסר הביזנטי מנואל, אותו מנואל המשפיל, שילם את ה-120K ושחרר את רנו מהכלא. רנו דה שטיון יוצא לעולם חדש. הסדר העולמי השתנה. המשפחה שלו השתנתה, המעמד שלו השתנה, כך שבאופן טבעי הדבר הראשון שהוא שואל הוא, איפה הצ'וצ'ות? אז הוא הולך ומתחתן עם האישה עם השם הכי לבן ששמעתי בחיים שלי, סטפני ממילי, נסיכת עבר הירדן, מה שהופך אותו לנסיך עבר הירדן. רנו הטמבל ממשיך לצבור עוד כוח ומעמד, ואפילו מקבל את חברון מתנה ממלך ירושלים החדש, נער מצורע בשם בולדווין הרביעי. בולדווין ניסה לשמור על הפסקת אש מאוד עדינה ושברירית עם סלדין, וכדי לשמור על השלום, הוא הרשה לשיירות של מוסלמים לעבור בשטחי ארץ הקודש בלי מיסים ובלי פגע. ככה הדברים החזיקו יפה מאוד. בדיוק הזמן הנכון לרנו לחשוב לעצמי, אני רנו דה שטיון and this is jackass, ולהתחיל לשדוד שיירות של מוסלמים שעוברות בשטחי ארץ הקודש. הוא רצה את המזומנים, אבל יותר מזה, הוא רצה לעצבן את סלדין. הוא הקדיש את חייו כדי להטריף את סלדין. הוא בנה ספינות, פירק אותן, העלה אותן על גמלים, הסיע את הגמלים לים האדום, הרכיב שם את הספינות, הפליג בים האדום, והתחיל לתקוף מוסלמים שהיו בדרך לחאג' במכה, סתם ככה בים, כי הוא רנו דה שטיון. התוכנית שלו הייתה אפילו יותר מופרעת. הוא תכנן לגנוב את העצמות של הנביא מוחמד, לקחת אותן חזרה לעבר הירדן ולהציג אותן בתשלום כמו בקרקס. סך הכל תוכנית הגיונית והתחשב בכמה שמוסלמים הם צ'יל לגבי הנביא שלהם. אנשים היום מפחדים לצייר את הדמות שלו, והגזור הזה רצה לגנוב לו את העצמות. הוא הביא כוח שהטיל מצור על מכה ומדינה וכמעט כבש את הערים הקדושות ביותר לאסלאם, אבל ברגע האחרון הפסיד וברח. סלדין נשבע לעולם לא לסלוח לו. ורנו נשבע בחיים לא להפסיק להטריף. המלך בולדווין הרביעי מת, גם החמישי מת, והמלך החדש היה איזה דוד שקוראים לו גי. גי היה מלך חלש שניסה בכל כוחו לשמור על הפסקת האש מול סלדין, שהייתה ממש יכולה להישמר אם רנו לא היה בעייתי בראש. הוא החליט לתקוף עוד שיירות של אנשיו של סלדין, לגנוב להם כסף ולסרב לשלם. סלדין בתגובה הכריז כמובן ג'יהאד על ארץ הקודש, ורנו ניסה לשכנע את גי להקדים ולתקוף את הצבא של סלדין. רנו וגי לקחו את כל הצבא של המלך והגיעו להילחם מול סלח הדין בקרב קרני חיטין. הם הפסידו תוך יום. הצבא של סלח הדין פשוט השמיד אותם, כצפוי לכל היועצים של המלך שהם לא רנו דה שטיון. גי ורנו נלקחו לאוהל של סלח הדין, שהיה ידוע באדיבותו גם כלפי יריביו המרים ביותר. לפי כל התיעודים, סלדין הציע למלך גי כוס מים קפואים כדי להקל עליו את ההפסד, ומפה הגרסאות מתפצלות. לפי אחת הגרסאות, גי חלק עם רנו את המים. לפי גרסה אחרת, סלדין הציע לרנו להתאסלם או למות. בגרסה האהובה עליי, המלך גי מגיש לרנו את המים אחריו, אבל סלח הדין עוצר אותו ואומר לו, מזגתי מים למלך, לא לשטן, ועורף לרנו את הראש. פאקינג בדאס. כך או כך, זה היה סוף הסיפור. סלדין כבש את ירושלים ורנו דה שטיון מת. פשוט ככה. על שם סלח הדין יש אלפי רחובות בעולם, אפילו בירושלים, ועל רנו יש בדיוק אפס עגול, ואולי עדיף, כי הוא לא היה בן אדם מעורר השראה. אבל משהו בי היה חייב לספר את הסיפור שלו. לא כי הוא היה דמות חיובית, אלא כי הוא היה התגלמות של הכאוס שרוב ההיסטוריה מורכבת ממנו. 117 מיליארד אנשים חיו ומתו בעולם. כמה מהחיים שלהם נגמרו בגלל טמבלים עם קריזמה וצבא? לפי הספירה שלי, בערך 120 מיליארד.
1: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז בגללו כל הבלגן עד היום עם המוסלמים.
0: הכל רק בגללו, גם ההסכם אגב של איראן עכשיו.
2: יפה, יפה, יפה. אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי ואתם מספרים לנו על הדברים שאתם לא טסים בלעדיהם, משהו שאתם לוקחים איתכם. למה, מה אתם עושים איתו? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אולי תזכו ב-$85 לשקם אלקטריק דיוטי פרי בטרמינל 3 וטרמינל 1. מציעים לטסים לחול מגוון מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, שוטפים, הכל יבואן רשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה, למשל מכונת ברד ומשקאות קפואים נינג'ה, כפוף לתקנון. אנחנו חוזרים
1: בית דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף רישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מול בנק, אי עמידה בפירעון טלפון להלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
5: בוקר טוב, כאן דן אליס עם המבזק. שבוע מסחר חדש נפתח אתמול בשוקי המניות בחול, כאשר וול סטריט פתחה בעליות חדות על רקע הדיווח על הסכם בין ארצות הברית לאיראן. מחיר הנפט, שבמהלך המלחמה נגע ב-$120 דולרים לחבית, ירד בחדות לרמות של כ-80 דולרים, ועימו ירד החשש מפני אינפלציה, ונחלשו גם הציפיות להעלאת ריבית. כתוצאה, מדד נסדק עמוס חברות הטכנולוגיה טס. עם זאת, חשוב קצת לצנן את ההתלהבות. הרבה דברים עשויים לקרות עד החתימה הצפויה על ההסכם ביום שישי, כאשר בכל מקרה שוק המניות האמריקאי נראה לא זול. מנגד, בישראל נרשמו אתמול ירידות שערים על רקע יציאה של משקיעים זרים, ואכזבה מכך שההסכם לא נטרל את האיומים הביטחוניים, ואף עשוי להגביל את יכולתה של ישראל לפעול בעתיד. אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
1: בחסות
4: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כותב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ונס לפוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אומר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המאושר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, שיסכים לשבת בממשלה תחת גדי אייזנקוט.
7: יש לי רק הערכה לאייזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה. בכל מקרה, אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
6: גם אם זה אומר לתת לגדי אייזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
7: שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, הכל. אני לא אתן לאגו להיות פקטור.
6: הטרור ביהודה ושומרון. פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב. שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם ניסה להימלא תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר. המעבר נחסם לתנועת כלי רכב. הנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטר ורס אל עין שבשומרון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300 כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: היי, מה עולה?
0: בסדר, טוב, יש לנו הרבה דברים בשעה הזאת. קודם כל נזכיר לכם שכבכל יום שלישי, אנחנו בשעה הזאת עם המשחק של נביאות, הנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה, אז אם אתם רוצים להישאל שאלות על תחום הבריאות והוולנס, שילחו עכשיו אל הוואטסאפ שלנו את המילה נביאות, 054-999-4399, ואולי ממש תכף נשחק איתכם. קודם, ביקשנו שתשלחו לנו בוואטסאפ את הדבר הזה, שאתם לא יכולים לטוס בלעדיו, דבר מיוחד, מוזר או סודי, כן, איליל, מה שלחו המאזינים?
2: אשתי מתעקשת לקחת סדינים למיטות המלון בחול, ללא קשר ליוקרה של המלון.
0: די, נו, די. אל תטוסי.
3: תשמעו.
0: די.
3: מי שאשתו נוסעת עם אקונומיקה, אני לא יכול...
0: לא לחול.
1: לחול? לא, אמרת של צימרים.
0: צימרים וכאלה.
3: לא, אני לא תיקח אקונומיקה לחול, לא.
2: תמצית של שמנים ארומטיים שעושה חיטוי לאוויר, כל חצי שעה מוציאה ומסניפה את זה כדי לא לחטוף משהו בטיסה.
0: איך בדיוק זה עוזר לך לא לחטוף משהו? אם כבר השאיפות העמוקות פשוט עוזרות לווירוסים להיכנס עמוק יותר, לא? השמנים הארומטיים לא הורגים את הווירוסים שבאוויר. אולי רק בתחושה, כן?
3: תחושה זה הכל.
0: נכון.
3: האם פלסיבו עוזר? אם כן, אז יופי.
2: הבן זוג שלי יועד מכה בחיפה שרוף, בכל פעם שאנחנו טסים הוא מביא איתו איזה מעמד מכוער לטלפון שתופס מלא מקום, רק בשביל שיהיה לו איפה לשים את זה בנוחות, במידה ויש משחק שחלילה הוא לא יפספס.
0: חמוד. אבל יש כאלה שנדבקים לקייס, משענות כאלה שנפתחות עם רגל, לא צריך איזה מעמד. אבל בסדר, אהבתי.
1: לא, אבל איך, מה...
0: כמו רגלית כזאת.
1: רגלית שזה כזה מין עטיפה, כאילו זה ארנק, ואז...
0: לא, יש כאלה שנגיד זה הקייס, ופשוט ממנו יוצאת רגלית, ואז...
3: את הכסופה הזאת, אתה בא את הכסופה הזאת.
0: לא, יש כל מיני, גם פלסטיק, יש כאילו הרבה.
3: כן, אחי, כן.
1: לא, אבל אז כאילו, העניין הוא על מה מעמידים את זה, כי בדרך כלל מעמידים את זה על הבטן. ואז זה לא כזה...
0: או על שולחן?
1: לא.
0: במסעדה אפילו? ואז אתה יכול להשין את הרגל? אולי הוא מביא כזה רינג.
1: לא, לא, חשבתי עליו בחדר במלון, כאילו...
3: יש את המתקן של אבא של יור קוקה, מהפרק הראשון, מהראשונה של קוקה. יש לו מין מתקן כזה שהוא שוכב על הגב, וזה מאפשר לו בלי ידיים לשכב ולראות את הטלפון מולו. זה כאילו הדבר המובטל ביותר שבן אדם יכול לעשות בחיים שלו, זה לשכב עם המתקן הזה.
2: לטיסה תמיד לוקחת בלונים, עוטף את הבקבוקים הנוזליים, שמפו, סבון, מסיר איפור, זה נצמד שלא יישפכו או ייפתחו במזוודה.
3: לא רע, האמת.
0: רק שיש לך וייב נרקוס. כן, נכון. של להכניס קוק לקונדומים.
3: בטח משם מקבלת הרעיון.
0: כן.
2: מתלה כפול שנתלה על הידית של הטרולי ומחזיק בקבוק מים או כוס קפה, מפנה מקום מהתיק והידיים ומושלם להתרוצצות בשדה.
3: איך זה? אני לא מצליח לדמיין את זה.
0: אתה פותח את הידית של הטרולי, מלביש את המתקן, ואז יש לך כמו לשים את הכוס.
3: האמת זה לא רע.
0: באמת. רק כשאתה צריך לסגור את הידית, כשאתה עולה לטיסה, אז אתה צריך לפרק את המתקן.
3: כן. ממילא כבר סיימת את הקפה עד אז.
0: כן. כן. נייס.
2: 10 שקיות ריקות, אין איפה לשים כביסה, נעליים וכאלה, עוטף ומרפד עם זה דברים שבירים שקניתי.
1: בטח.
0: שקיות ריקות זה must.
1: ברור.
3: כן.
2: או סל כביסה. מישהי כותבת, תופס אפס מקום במזוודה, ואחר כך במלון עושה סדר, במקום להתחיל לשים בשקיות, בגדים מלוכלכים, מפוזרים בכל מקום.
3: איך זה תופס?
0: לא פלסטיק כזה שקונים בטמבוריה. כזה שחיילים לוקחים לצבא, כמו שרבול, נקני כזה.
3: אז למה לקרוא לזה סל? למה לבלבל?
0: כי תקרא לזה.
3: סל מרמז על קשיחות מסוימת.
1: גול, תקרא לזה גול.
0: איך תקרא? איך אמרתי? סק, סק, סק.
1: זה לא, לא.
0: נכון. הנה, יש מילה, נכון.
1: בדיוק.
3: היא גם עוד דומה למילה הלא נכונה.
0: יכול להיות שהיה אותו קורקט אפילו.
3: יכול להיות. ניתן להם את ה-benefit of the doubt.
0: כן, למרות שזה סין וסמך.
3: נכון. אז אין benefit of the doubt.
0: לא. אבל למי ניתן את הפרס? $85 לחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי בטרמינל 3 ובטרמינל 1, המציעה לטסים לחול מגוון מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ומוצרים לבית מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי לפני הטיסה ולשלם רק ביום הטיסה. למשל, מכונת ברד ומשקאות...

0: הקפואים של נינג'ה, כפוף לתקנון.
1: פבלו אסקובר עם הבלונים.
0: או זאת שנוסעת עם המצעים.
2: כן, עם המצעים, כן, כן, זהו, ניסיתי להיזכר מה זה.
0: זה מוזר, מוזר, מוזר, מוזר. סליחה, אבל כן. ואם כאילו אתם במלון, ובאים לנקות את החדר, אז הם מורידים לכם את המצעים, מה הם עושים?
1: לא, אולי הם
0: משלמים... אתם צריכים להוריד את המצעים כל יום מחדש?
1: לא, הם משלמים דמי חליצה על ה...
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
0: גיל?
4: שלום, בוקר טוב.
1: היי גיל.
0: מה קורה?
4: מה המצב?
0: טוב. גיל, אנחנו עם נביעות פלוס לגוף ולנשמה. נזכיר לכם שמדי יום שלישי... יש שלישי לגוף ולנשמה של נביעות, גם בתקופה הזאת שתמיד דואגים לכולם. קחו רגע, תדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. מוזמנים לחפש בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה. עכשיו יש לך שלוש שאלות, כל שאלה שווה 100 שקל, פשוט.
4: יאללה, מעולה. אמרתי לילי שאני טוב בבוננות, אז אולי זה בגלל זה...
1: מה אתה טוב?
0: בוננות.
1: בבוננות, המילה הקיימת הזאת, בוננות.
0: זה מיינדפולנס, לא? מה אמרנו שזה?
2: נכון.
4: כן, זה תמיד בשלישי של נביעות, שואלים על בוננות.
0: כן, תמיד בשלישי של נביעות שואלים על... פעם אחת שאלו.
2: פעם אחת שאלו, ממש פעם אחת.
4: היה יותר מפעם אחת.
0: וואלה.
2: אוקיי, השאלה הראשונה. מהי בוננות? סתם, גיל, במה מהבאים יש הכי הרבה מים? במלפפון, בגזר או בבטטה?
4: במלפפון.
2: נכון מאוד.
1: יפה מאוד. גיל, סליחה, גיל, אני בפלנק של דקה וחצי. מה אני לא יכול לעשות עכשיו?
2: לדבר.
1: א', לא, כי אמרתם לי פעם לא לעשות את
0: הכחקוח הצידה, כן.
1: את הכחקוח הצידה הזה, אבל נתקלתי בסיטואציה, מה אני יכול לעשות? אוקיי, אני בפלנק של דקה וחצי. מה אני לא יכול לעשות עכשיו? א', להרים רגל, ב', לשים את הטוסיק על הרצפה, ג', להרים יד.
4: את הטוסיק על הרצפה.
0: בום.
4: קודם כל. זה כמו בטן סטטי.
1: נתחיל בזה שפלנק של דקה וחצי, אני לא חושב שאני יכול לעשות, ובטח גם לא להרים רגל או יד תוך כדי, אבל הכי לא לשים את הטוסיק על הרצפה.
0: אם אתה מרים יד ככה אחרי דקה וחצי, אתה פשוט, כן. אם אתה מרים רגל, אתה פשוט נופל הצידה.
2: זהו, אתה נופל, אתה לא באמת יכול.
0: אתה גם לא יכול להתיישר, כן. מה פתאום, מילי?
1: מה פתאום, אל תתנסי.
5: אפשר להרים רגל, זה עניין של שיווי משקל, והקור, הנה, תשמעו.
2: אפשר להרים
1: רגל. אחרי 10 שניות אולי.
4: אני עושה את זה ברגע זה.
0: האדם הסביר, האדם הסביר.
1: עושה את זה ברגע זה, אנחנו על ספיקר גם, מתחת לצוואר שלו, כן.
0: במה מהבאים יש הכי הרבה חלבון ל-100 גרם? תפוח, מייפל או חזה אוף?
4: חזה אוף.
0: נכון. אתה רואה, הבוננות הצליחה.
4: לבאתי על המייפל, אבל...
0: קרוב, כמעט.
4: על החזות.
0: יפה. גיל, יש לך 300 שקלים?
4: יש, איזה כיף.
0: תודה רבה.
4: יש שאלה או שזה לא... בלי הכסף, בלי הכסף.
2: הנה, הוא יודע, הוא מאזין לפינות של נביעות, תקשיבו.
0: רק לפינות של נביעות.
2: בטירוף על...
1: לא אוהב את התוכנית.
2: באיזה ענף ספורט אסור לגעת בכדור עם הרגל? כדורגל, כדוריד או רוגבי?
4: בכדוריד.
1: נכון.
0: מרוגבי מותר לבעוט.
2: עוד משהו, מה עוד קורה בפינה הזאת?
0: אתה רוצה לחזור על המסר הפרסומי?
4: לא, זה גדול עליי.
0: תודה רבה, גיל.
2: תודה, גיל.
0: ביי, בוקר טוב.
4: תודה, ביי.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל?
5: בכביש אחת עמוס וחוות שער הגיא עד שורש, בדרך רבה באשכולות עד אמונים, בצומת אלוף שדה, בפרדסיה עד הדסים, מחלף אם המושבות המוסלמים מכל הכיוונים, בלוד צומת אל על בדרך 40, באזור צומת הטייסים וברמללות גם כן.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM. טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה.

0: בהתראה קצרה.
1: בוקר חדש, בחסות.
2: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: אלנקר, כוכבית 6609.
5: רוצים לתת מתנה שווה? אפשר בפייבוקס להעביר גיפט קארד מפנק עם מותגים, מסעדות והמון חוויות ב10% הנחה ישר לפייבוקס. כפוף לתנאים באתר.
6: אקו 99
7: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפול 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה. אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
12: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
9: קפריסין זה איסטה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון, עברו עכשיו לכרטיס האשראי.
10: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון, עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים

0: כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
2: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
1: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
2: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, הקאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
17: זאת הדרך של
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי

0: טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם.
1: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
3: בוקר טוב, רענין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, מה שלומך? אהלן,
4: בוקר טוב. מה קורה,
5: רענין?
4: היי, מה שלומכם?
3: בסדר. על מה נדבר השבוע?
4: מה נדבר? כולם מדברים היום עכשיו על המ...

0: מונדיאל, אז אנחנו גם נדבר על המונדיאל.
1: כן.
0: אבל אנחנו נדייק את זה, אנחנו נדבר רק על המגרש הכלכלי של המונדיאל.
2: המגרש הכלכלי, אני שלוקחים את המושגים.
3: זה הכי כיף.
0: מעבר לאותו אירוע ספורט הגדול בעולם, המונדיאל הוא גם אחד מאורי הצרכנות החווייתיים הגדולים בשנה.
1: נכון.
0: ואנחנו רואים שלא מעט חברות מתחרות גם על הארנק שלנו. עכשיו, יש את העובדה הזאת שהמונדיאל השנה צפוי להיות הכי גדול, הכי רווחי ביותר בהיסטוריה. זה פעם ראשונה שיש 48 נבחרות במקום 32.
2: יש יותר הפסקות.
0: נכון, והטורניר מתקיים בשלוש מדינות, ומדברים שהערכות היא שפיפה תרשום הכנסות של יותר מ-13 מיליארד דולר, והתפוקה העולמית שנוצרת סביב הדבר הזה, סביב כל הטורניר, זה 80 מיליארד דולר.
1: וואו.
0: עכשיו, זה הרבה כסף, ומאיפה מגיע כל הכסף הזה? הכסף הזה מגיע מזכויות שידור, מפרסום, מחסויות, ממכירת מוצרים, ממסכים שאנחנו קונים, מהפיצות שאנחנו מזמינים, מכל החוויה שאנחנו צריכים וצורכים סביב המונדיאל.
1: כן.
0: עכשיו, בגלל זה חשוב להבין שהמונדיאל הוא באמת לא רק אירוע ספורט, הוא גם מנוע צרכני אדיר, וכולם יודעים שתקופה הזאת אנחנו קונים יותר, מזמינים יותר ומוצאים הרבה כסף. ולכן מה שמעניין אותי באמת הוא מה הוא מוציא מאיתנו. עכשיו...
3: מה זה, אביה רק באימורים מושקעת איזה 40K?
0: למה?
3: אביה התחילה להתמכר לאימורים.
2: לא, להזרים את כולם לאימורים.
1: בדיוק, היא מדרדרת, היא מדרדרת.
0: לא מאמינה. טוב, עצרנו פה. ועוד אני מדברת על מבצעי המונדיאל, כאילו, אתם מבינים?
1: יש פה כלכלה שחורה, שגברת פרחי מנהלת ביד רמה.
0: אז חשוב לזכור...
2: היא באמת מתאכזבת ממני, זה לא להאמין, לא נעים.
0: כל פעם מחדש, אביה.
2: כן, אני הבעייתית בפינה שלך.
1: משפט של המורה בבית ספר, נכון?
2: כן, אני ממש הבעייתית.
3: רנין, אז תפסיקי לקוות גם, כאילו.
1: להנמיך ציפיות.
0: בדיוק, אני מורדה ציפיות. אז באמת אבל...
1: כן, כן.
0: שימו לב שיש באמת הרבה, הרבה, הרבה, הרבה מסעי מונדיאל, ואין כאן באמת מבצעים. זה פשוט אסטרטגיה תמחור חדשה. ארזו מחדש את החבילה שנשמעת משתלמת יותר, וזה רק בגלל האווירה. עכשיו, יש פה מחקר מאוד מעניין בתחום הכלכלה ההתנהגותית, שהוא מצא שבשעתיים שלאחר ניצחון של קבוצה שאנחנו אוהדים, ההוצאות בכרטיס אשראי עולות
2: ב-24%.
1: כמה אחוזים?
0: ב-24%.
1: וואו.
3: וואו.
0: וכאילו,
1: כי אתה באופוריה, אז אתה אומר יאללה, הכל טוב, אני גם אקנה לי משהו.
0: אתה באופוריה, כן. בדיוק. ואז כל קנייה נראית מוצדקת. מה שהתלבטנו עליו שבועות מרגיש עכשיו רעיון מצוין.
1: כן, מגיע לי.
0: באמת.
2: אז אפשר לעשות את החוק שהוא חוק שלך, שנגיד אחרי שנכנסת משכורת אז צריך לחכות רגע איזה יומיים לפני שרוצים לרכוש משהו, אז גם כאן צריך לחכות שעתיים אחרי שהקבוצה שלי מנצחת
1: ואז ההי יורד.
2: כן, ואז
0: הרגעים,
3: או פשוט להיות אוהדי הפועל ואז כאילו ההזדמנויות שלך הן
1: או נבחרת ישראל, אתה גם לא במונדיאל
2: בגרמת בנבחרת ישראל, אם את אוהדת אותה מרוויחה.
1: כן, הנה, שימי על זה כסף.
0: עכשיו, עוד נתון מעניין של רשתות מזון, גם ברחבי העולם, מדווחות באופן קבוע על זינוק חד במחירות בזמן משחקים מרכזיים, ובחלק מהמקרים אפילו הכפלת מחירות הפיצה, ובמקביל גם יש עלייה של כ-60% בצריכת פיצוחים במהלך הטורניר. וזה נתון מדהים, כי הוא מלמד אותנו שהמונדיאל לא משנה רק את מה שאנחנו רואים, הוא גם משנה את מה שאנחנו אוכלים, שותים, מזמינים, קונים, ואני לא חושבת שרובנו מזמינים פיצה בגלל רעב אמיתי. זה רק הרעיון הזה של הדקה 88, מדברים על זה שבארץ אנחנו הולכים לצרוך משהו כמו 650 טונות של פיצוחים.
1: וואו. איזה קופים אנחנו
3: רואים. אין, לא לתאר.
2: גם כמה חצ'קונים.
0: יש לי אחד כזה בבית.
2: תקשיבי, אחד חצ'קונים.
3: לא מדברים על זה.
2: וזה גם כל כך, בוא נעלה את זה למודעות.
1: אני לא יודע אם זה מיתוס, יכול להיות זה מיתוס.
2: זה לא, חיים, זה גם הדבר שהוא הכי ישיר בעולם. אתה לוקח גרעין, רק החזקת אותו, כבר מתחילה בליטה. כבר מתחילה בליטה בבצח, זה מטורף.
3: אתה מוציא את הגרעין מהפה, הבליטה נעלמת.
1: זה המקום היחיד שבו החצ'קונים והארנק שלך גם מיושרים על אותו... רנין, מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, תודה רבה.
3: תודה רני.
2: תודה רני.
0: ביי ביי. כי יש עוד נתונים מעניינים.
1: אז יש מונדיאל עוד 4 שבועות, בכיף. ביי ביי.
2: ביי.
1: וביקשנו שתשלחו לנו מהו השיר שיסגור את התוכנית, השיר הכי טוב שלא זכה לתהילה שמגיעה לו, שלא היה מקום ראשון.
3: אתם הצטיינתם, כי אנחנו היינו צריכים לוודא כמה פעמים שהשיר הזה אכן לא היה מקום ראשון.
1: נכון, ומי ששלח את השיר שנשמע ראשון, שאכן לא הגיע למקום הראשון אף פעם, לא בארצות הברית ולא באנגליה, זאת אומרת, בהוצאה מחודשת כן, אבל לא כשיצא, מקבל 300 שקלים לקניות. אנחנו עם מצעד ברונו מרס, אתם יכולים לזכות במצעד הזה, בחבילה זוגית ללונדון, להופעה של ברונו מרס, כולל מלון, כולל טיסות, כל הפרטים באינסטגרם של Eco99FM, ואנחנו עם רכבי איון, מותג הרכב החשמלי, שנותן 8 שנות אחריות יצרן, גם על הרכב וגם על הסוללה, כפוף לתקנון האחריות, כל הפרטים בכוכבית 3922, אחרינו נועם כהן, וולקאם.
2: בהצלחה. Good luck.
1: יאללה ביי.
3: יאללה ביי.

Western Girls, Pet Shop Boys. שלום לכם, בוקר טוב. עכשיו 9:39. אתם מאזינים לאקו 99 FM. איזה כיף לחזור למיקרופון. איזה תענוג, איזה כיף להיות איתכם. אביה מלכה יצאה לחופשה קצרה, בטח שמתם לב. אז אני, נועם כהן, אהיה איתכם כאן בינתיים. חלף עשור מאז הפעם האחרונה שהייתי כאן מול המיקרופון הזה, זה מאוד מאוד מרגש. אנחנו נעביר יחד את החודשים הבאים וגם את הדרך אל הצהריים. אתם בידיים טובות, מבטיחה. יש לנו מוזיקה מצוינת לבוקר הזה, שערכה נעמה יוגב לוי. שיהיה לכם בוקר טוב והזנה מצוינת.

0: זו אריאנה גרנדה. Hated I Made You Love Me, זה שיר חדש שלה, מתוך האלבום השמיני שלה שיצא לפני חודש, משהו כזה. היא כתבה ולחין את זה בעצמו, אריאנה גרנדה. אז פסקה קצרצרה של פרסומות ומיד חוזרים. אקו 99
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
8: בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
21: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק.
22: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
24: קונים בענק, קונים בזול.

0: קווין, בייסיקל רייס. תשמעו, קודם אמרנו שהאלבום של ריאנה גרנדה כבר יצא, אז הוא עוד לא, הוא יצא ביולי. פשוט מרוב התרגשות, מרוב ציפייה. סתם שתדעו. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ונתראה מיד אחר כך, אחרי 10, לעוד הרבה הרבה מוזיקה טובה. אקו 99
1: כל היום. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, קאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
18: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
19: המשך ישר לתוך הפקק.
20: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
23: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
22: הכי משתלם, הכי בשבילך.
0: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
24: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: פודטראק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
2: נבחרת
1: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו נועם כהן
2: אקו 99 FM
3: מוזיקה מעולה
4: בוקר טוב לכם, אתם על אקו 99 FM, 10:03 דקות, אנחנו פותחים יחד שעה של מוזיקה מעולה שעורכת נעמה לוי יוגב. אני נועם כהן, מקווה שעובר לכם בוקר נעים בדרכים או בבית או במשרד, אנחנו נהיה עם הפסקול ברקע, ממשיכים עם ג'ורג' מייקל ופייט. בוקר טוב שיהיה.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

מישהו שומע אותי? נראה לי שכן. כן, כמיטב הקלישה. אנחנו ממשיכים עכשיו אקו 99 FM עם אלכס וורן, הכוכב העולה האמריקני עם השיר שלו Fever Dream. ככה זה נשמע, מיד נשמע את השיר החדש הזה. הנה.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף.

0: קונים בזול.
1: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: אקו 99 FM, תשמעו, מצעד ברונו מרס יוצא לדרך כאן באקו 99 עם פרס מטורף, שימו לב, חבילה זוגית שכוללת טיסה, לינה וגם כרטיסים להופעה של ברונו בלונדון בסוף יולי. הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. חייבת להגיד שלפני אילו שנים הייתי בהופעה של ברונו מרס, וזו לחלוטין אחת ההופעות המדהימות שהייתי בהן, אז אני מאוד מאוד מפצירה בכם להיכנס לשמוע על כל הפרטים. אתם מוזמנים להצטרף כמובן גם למצעד שיתקיים בשלושה ביולי עם סטלי סולומונוב בשעה 10, גם שם נכריז על הזוכה בפרס הגדול.
1: כמולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
0: Just the way you are.
3: מאזינים ל...
0: אקו. ברונו מרס.
2: 99 FM.
3: מוזיקה מעולה. כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

תמונה אימפרסיוניסטית, קרמלה גרוס ואגנר. אתם על אקו 99 FM, עכשיו 14 דקות לפני 11, ואנחנו עוברים לשמוע אישה שיצאה מתוך תמונה אימפרסיוניסטית. רוסליה, like you love me.

0: If I Were the World, נאז ולורין היל מביאים אותנו ל-11 כמעט. אתם על הקוד 99 FM, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד אחריה נשוב עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
1: כל היום. אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח. חצי

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי מחיר, רק ב14.90 שקלים לקילוגרם במקום 29.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית קטית מעולה, קסה ורדה 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב16.40 שקלים במקום 32.90 שקלים.

0: מכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: זאת הדרך של
2: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף התקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
6: חפשו ישראכרט טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

שוב שלום לכם, אקו 99 FM, בוקר טוב, בואכת צהריים, 11 ושתי דקות, יום שלישי בשבוע, מקווה שעובר אליכם בוקר נעים, איפה שאתם לא נמצאים. נעמה יוגב לביא ערכה את המוזיקה הכי כיפית בעולם, באמת. אני נועם כהן, נהיה איתכם עד 12, והנה הפיקסיס. Hey!

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: דיוויד בואי, הירוז, גיבורים ליום אחד. אולי היום, אולי היום מישהו מכם צריך להיות גיבור, אז הנה הכוחות שלנו. נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ואחריה נחזור עם יסמין מועלם. אקו 99
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור,

40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר

0: את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: זאת הדרך של
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

סייקו קילר, טוקינג הדס, אתם על אקו 99 FM, עכשיו 11:33 ואנחנו עוברים לשמוע את בית ביפו, דודו טסה, מתוך אלבום האחרון שלו, אי. וזה שיר מופלא, גם עושה חשק להיות ביפו, גם עושה חשק לרקוד, גם עושה חשק לבית עם תקרות גבוהות, כל מה שצריך בשיר בעצם, לא?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: כל היום
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: הנה

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף. ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול. גול!
4: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום.
5: הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
6: כפוף לתקנון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

אתם על אקו 99 FM, תכף 12 בצהריים, זה אומר שאנחנו חותמים את הבוקר המשותף הזה ביחד. תודה רבה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה את המוזיקה בטוב טעם. אני נועם כהן, תודה רבה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע מחר כאן בבוקר גם. אחריי יהיה כאן עידו כהן, אנחנו נסיים עם אריאל זילבר, מיליארד סינים. שיהיה לכם יום מקסים ורגוע ונסיעה טובה. נשתמע, ביי ביי.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו, עידו כהן.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
4: אז היי, מה העניינים? צהריים טובים, אקו 99 FM, יום שלישי בשבוע. אנחנו כאן, יחד איתכם, עם מוזיקה מצוינת שתלווה ככה נעים נעים בצהריים האלו. אילה אבשלום ירחה, אני עידו כהן, עד שתיים כאן יחד. יאללה, הזנה טובה שתהיה.
3: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.

אלה לנגלי. איזה שיר, וואו. כנראה שיש לה את היכולת הזו ככה לזהות בחורות מטקסס. אני מאמין שגם אני אוכל, אתם יודעים, לציין פה איזה פרט או שניים שאולי מאפיינים בחורות או אנשים מטקסס, אבל אלה לנגלי מרגיש שהיא על זה בכל הכוח, ואיזה שיר מצוין, פשוט ככה, זה ככה קאנטרי אולד סקול כזה, שזו בעצם בלדה שמספרת על הפרידה, הפרידה המבאסת הזו. אנחנו כאן אקו 99 FM, מוזיקה, צהריים, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים, ממשיכים עם סני.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: אתם מאזינים ל...
4: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.

0: 1995. כשהשיר הזה יצא, הוא היה גם אהוב מאוד, אבל גם פחות, בוא נקרא לזה ככה, היה מועמד גם לגולדן גלוב אוורדס של אותה השנה, וגם לפרס הרזי, כך הוא נקרא בקיצור, פרס פטל הזהב, בעצם פרס על הביצועים הגרועים ביותר, אבל בסופו של דבר באמת היה הצלחה מסחררת, אז בוא נגיד ככה, לפעמים נחמד להיות בין שתי קטגוריות, אבל ליפול למקום שהמאזינים אוהבים לשמוע. אנחנו כאן קוד 99 FM, הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי הנוגה ארז, כאן כן, וגם רוקסט, ועוד מוזיקה מצוינת, אז כבר חוזרים, תישארו קרוב.
1: התוכנית בחסות
2: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר,

You too. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. זה מתוך הפסקול של Batman Forever שיצא ב-1990.

0: משולם. כל היום
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו. כולי שריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז,
2: 3 חודשים במחיר חודשיים. שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: גם ביום אם רק תאמרי ועבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי
1: כן
0: אני אפסיק באחרות להתבונן ואת הרמזור

0: יורם ארבל, כן, אני אצבע את השלכת בירוק. אולי ירוק זה הצבע גם של מקסיקו, נכון? יורם ארבל שידר את משחק הפתיחה של המונדיאל שהחל ממש לפני פחות משבוע, חזר לאצטדיון האצטקה אחרי 40 שנה, אז ב-1986 שידר את המשחק שבו מרדונה כבש את השער, שער יד האלוהים שלו שם, באותו המקום. אז איזה כיף, איזה כיף לשמוע עוד פעם את יורם ארבל. אנחנו כאן ב-99 FM, איתכם כאן בצהריים, שלישי, מוזיקה מצוינת, אלטון ג'ון עוד רגע כאן, וגם צ'אפל רון, ועוד, הפסקה קצרה, תכף באים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
16: זאת הדרך של
17: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב-3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי, ב-3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל-3 מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפול, 3 קילוגרם, ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המבצע. המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
18: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
20: חפשו ישראכרט טיים אוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

צ'פל רון, The Subway, She Got Away. אנחנו כאן אקו 99 FM, עכשיו 2:30 לפני השעה 1, מסיימים כאן כמעט שעה ראשונה. דיגי וקסמן תיקח אותנו לשם, אם אין לי מה לומר לך. מיד אחרי נשוב עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת. תבואו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: Der Beims og Smøt kan få flyttet ned med Melin.
1: ועכשיו, עידו כהן.
2: אקו, 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
1: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
4: היי, מה העניינים? לא השתמענו כבר כמה וכמה דקות. אז איזה כיף ששוב יוצא ככה, אה? אז כן, אנחנו כאן עם עוד שעה של מוזיקה מעולה. את השעה הזו יפתח אריק איינשטיין עם אבשלום. אילה אבשלומי, היא ערכה לנו מוזיקה משובחת שאתם מוזמנים לשמוע.
3: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
4: יאללה, בואו, יוצאים לדרך. האזנה טובה שתהיה.

אסיל עם קרייזי, רגע 99 FM, 1:12 דקות, בחוץ צהריים של יוני כזה, אתם יודעים, חם, וכן, ומזיעים, וכל החבילה עד הקצה, אז אם אתם שם בחוץ, תסובבו, קנו לכם אולי איזה משהו לשתות, אם הבאת המים מהבית, אולי אפילו עדיף, אנחנו כאן, נהיה כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, תלווה אתכם, עכשיו עוד סינגל מתוך אלבום החדש של הארי סטיילס, Kiss All The Time, Disco Occasionally, שיר שנקרא American Girls, בשיר הזה בעצם הארי סטיילס חוקר קצת בדידות, קצת מחויבות, הוא בעצם מספר שהוא כתב את השיר הזה כשהוא היה בסיבוב הפעות, ובמהלך הסיבוב הזה שלושה מהחברים הטובים ביותר שלו התחתנו עם בחורות אמריקאיות, אז כך גם נקרא השיר American Girls, הנה הארי סטיילס.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: קיילי, spinning and round. או. אקו 99 FM, 11:23, מוזיקה, צהריים. לא צריך הרבה מעבר לזה, תכלס. אז עוד מוזיקה מצוינת, נמצאת כאן ממש מעבר לפינה. אם תציצו, תוכלו כבר לראות ואולי אפילו לשמוע אותה, אבל רגע לפני כמה הודעות, ואז שווים, תבואו. אקו 99
1: את הגיבור שלנו
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: קלידור, עם Time Goes By. וואי, איך הזמן עובר. 1995, אז יצא השיר הזה, ועדיין נשמע כל כך טוב, כל כך רלוונטי. איזה אנרגיות. אז קלידור הקליטה את השיר במקור, ואחרי איזה תקופה ניגש אל הצמד שנקרא אז Sold Out, צמד איטלקי, ורצו לעשות רימיקס לשיר הזה. אותו צמד מאוחר יותר הפך להיות פלנט פאנק, ופשוט השיר הזה עלה והתרומם והגיע מאוד מאוד רחוק וגבוה במצדים. אז זה Times Go By, איזה goes by, כן, איזה כיף, כיף לשמוע. אנחנו כאן ב-99 FM איתכם ממשיכים כל הזמן. זה כבר אסף אבידן עם Love It or Live It.
1: מוזיקה מעולה.
2: אתם מאזינים ל-99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: מאיר בנה עם שירו של שפשף מתוך שבורים, הסרט של אבי נשר, גם שיחק שם מאיר בנה. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם, צהריים, מוזיקה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה, נקווה שיספיק לנו הזמן לנגן את כל הדברים המצוינים האלו שערכה אליו אבשלומי. אז הנה הפסקה קצרה, פוליס מיד אחריה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות לתשע כוסות מים וגברים ל-13. אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
6: BTB.
5: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות.

0: המחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון. זאת הדרך של
1: יוחננוף. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
5: קונים בענק, קונים בזול.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

ומי תמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדר השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות של להחלום ביחד זה כל מה שמחרמן מקום בטוח

השם ירחם, קטם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

אתונה, God damn, השם מרחם. 5 לפני השעה 2, אקו 99 FM. אנחנו מסיימים כאן כמעט את השעה הזו. רגע לפני נשמע כאן את השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש. בכל בוקר מוזמנים לבחור את השיר שסוגר את התוכנית. תשתתפו ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. והנה ברקע כבר השיר הזה שאתם בחרתם השיר היומי, הרדו צ'ילי פפרס עם אנדר דה ברידג'. נגיד תודה רבה לילה אבשלום שערכה לנו מוזיקה מצוינת, לדנה ביטון ואסף נחמיאס טכנאי השידור. יובל גנור כבר ממש כאן, ממש אנדר דה ברידג'. אחרי הברידג' הזה הוא יגיע בלי חדשות עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, מועדון תרבות. תבואו, אני עידו כהן, נשתמע בחמישי, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

סמיץ מתוך אלבום שחוגג ממש היום 40 שנה. Queen is Dead, אחד מהאלבומים המוערכים והטובים, וב-500 האלבומים הטובים ביותר של רולינג סטונס, ואחד המצליחים של הסמיץ. מה לא נאמר, הם גם הקדימו את זמנם אגב. Queen is Dead, הם פרסמו ב-1986, אז לקח קצת פחות מ-40 שנה, אבל זה קרה בסוף. על מועדון תרבות, אנחנו כאן עד 3, ראשון עד רביעי, שעה של 80's, מקום של כבוד, יש גם ל-Tears for Fears, דמעות לפחדים, פייל שלטר, הזנה טובה.

0: We'll be together. At Sting. מתוך עוד אלבום מופת של ה-80s, Nothing Like the Sun, יצא ב-1987. אלבום שעבר אצלי את מבחן שלושת הפורמטים. זה אומר שבהתחלה בתור ילד אתה מקליט אותו על קסטה ממישהו, כי זה עולה כסף. אחר כך כבר קניתי את התקליט, כי בכל זאת זה אלבום מעולה. וכשהגיע השלב של הדיסק, אז קניתי גם את הדיסק כדי שזה יהיה בלי שריטות ורשרושים. אוקיי, רגע. רגע, רציתי לעשות פרסומת קטנטנה לפני השיר הבא. משום מה הוא לא נמצא כאן, כבר אנחנו נטפל בדבר הזה.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
0: את הסטרנגלוז רציתי להשמיע.

0: Happy Birthday מסטיבי וונדר. אם אתם משמיעים את השיר הזה ליום הולדת, אז תזכרו שהמזל טוב הוא לדוקטור מרטין לותר קינג, אחד ממנהיגי תנועת זכויות האזרח בארצות הברית. זה היה חלק מקמפיין להפוך יום מיוחד לכבודו בארצות הברית, מה שקרה לאט לאט מתוך הערים והמדינות, בסוף הפך לחג פדרלי. כל מי שגר בארצות הברית יודע שיש יום חופש במרטין לותר קינג דיי. עשרים ושני דקות אחרי שתיים, זה הפסקה לא קצרה, אבל נחזור, מבטיחים.
1: מועדון תרבות, שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לגוף ולנשמה, באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים, אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
4: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
5: אקו 99 FM.

0: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשלם

0: הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
2: מועדון תרבות.

My Old Piano של דיאן רוס, מת על השיר הזה, מה לעשות? אולי כי יש לי פסנתר כזה, בין 40 ומשהו. טוב, בדרך לפה שמעתי, בדרך לשעה הזאת, כן, שמעתי אקו 99 כמובן. יש שם כל מיני שירי דנס מה-90s. זכרתי אותם ממסיבות וכאלה. ונזכרתי, וגם אחד המאזינים הזכיר, איפה אני, מי זה? אתם זוכרים את מלן קים? Respectable. קראנו לזה

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: יום יבוא ואתה תהיה בסך הכל איזה עיוות בהכרה שלי. הצלחתי לתרגם? Twisted My Sobriety, תנית התיקרם, עשה הפסקה ונחזור עם החלק האחרון.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: התוכנית בחסות
3: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים, חצי מחיר בחסות.

0: נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קוראים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: מזון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
6: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
8: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

תנו לו לחיות. בובי בראון, My Prerogative. איזה שם זה לשיר, להיט פופ, הפררוגטיבה שלי. אתם על מועדון תרבות, 11 דקות לפני 3. זה כבר הבוס, תוך בון in the USA, Dancing in the Dark.

פיינל קנבל שדרז מקרייזי. אנחנו מתכנסים לסיום, אבל אמרנו ככה בווייב של דנס, אז נסיים עם מה שהיה מכונה אז היי אנרג'י. מישהו יכול היום להגיד למישהי את מסובבת אותי כמו תקליט? טוב, באמת שזה חוזר, למה אני סתם אומר? תודה לדנה ביטון, נעמה אלפי אחרינו, סטלי סולומונוב, יש מחר, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: את 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו סטלי סולומונוב
2: אקו 99 FM
3: מוזיקה מעולה
1: כל היום כל היום כל היום
3: שלוש אחר הצהריים ושלישי פעמיים כי טוב זה טוב. אהלן, אחר הצהריים טובים. מה הפעמיים כי טוב שלכם להיום? בואו תספרו לי. שלי אני חושבת די ברור, אני כאן באולפן זה אחד ושתיים, עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, זה הכי טוב שלי, הוציאה אותי טוב טוב טוב. אסף בבא נחמיאס הוא טכנאי השידור, עד שש אנחנו יחד עם מוזיקה מעולה בדיוק כל היום, כמו שאמרת. מתחילים וט וט וט, פחות או יותר זה המצב צבירה בלחות בחוץ. Love is all around.
4: I feel it in my tone.
3: יש גם רגשות אחרים, אבל ננסה להתמקד באהבה.

הבי-ג'יז, How Deep Is Your Love? כמה עמוקה אהבתך? אמרתי לכם שאנחנו פותחים באווירת האהבה, אולי כי זה מה שצריך תמיד, כן? פעם לא מזיק לקבל קצת, קצת מזה, בטח בעולם של משוגעים. אז בואו נלך לשיר אהבה שאני מאוד מאוד אוהבת בזמן האחרון, הוא מתחבר לי גם בדיוק למצעד ברונו מרס שיוצא לדרך כאן אצלנו עם פרס מטורף. אז ביום שישי, 3 ביולי, אני הולכת לשדר כאן את המצעד הזה, לשמחתי, ולצערי אני לא יכולה להשתתף, ומה שאתם כן יכולים לדרג את המצעד הזה, לבחור את השיר של ברונו מרס שהכי עושה לכם את זה, ואולי לזכות בחבילה זוגית שכוללת טיסה ולינה וכרטיסים להופעה של ברונו מרס בלונדון. ההופעה בסוף יולי. הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו. אני אוהבת השיר הזה, אני אוהבת את ברונו מרס, אני רוצה לטוס גם. תצביעו ותיקחו אותי איתכם, מה? בוא נעשה דיל.

0: כל היום.
1: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
2: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: בקו, נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אם זה חלום, סולר אופטימלי.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: חולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: יום שלישי פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. הנה.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: אחד משירי השתייה המעולה.
1: יס.
0: כנסיית השכל מתוך המופע האוטוביוגרפיה. ביצוע מופלא, מופלא, מופלא לשיר הזה. היידה. תודו שנכנסתם לכפיים.

0: 3:35 כאן אצלנו, תכף מתחלף ל-6. בשנות ה-80 היה איזה נוהג בישראל לתרגם גם שמות של אומנים וגם של להקות וגם של שירים לעברית, ואחד השירים המצחקים, זה כבר קרה ב-1992, המשיך עד אז, תזמין ארצ'ר הוציאה את Sleeping Satellite, ואני
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום,
0: אני דמיינתי לוויין ישנוני עצום עיניים כזה,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: ריקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הנבא לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות אחת עד שש ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

This is going to be the best day of my life. תדעו לכם שלפעמים רק צריך להגיד את זה לעצמכם, להחליט, וזה מה שקורה. זה פשוט בדיוק ככה. לפעמים אין ברירה, אנחנו חייבים לייצר את זה עבור עצמנו. 3:45 עכשיו, אתם מלא כ-99 FM. אין לנו חדשות, אנחנו עם המוזיקה שבוחרת עבורנו עידית אבשלום, אסף בבא נחמיה, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן.

ביום הכי טוב שלכם. לא עוצרים, לא עוצרים, לא עוצרים. אין חדשות. תמשיכו איתנו, ניכנס אל תוך השעה הבאה, ככה.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: Samsas smoke for flat name melim.
1: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
2: אקו, 99 FM.
3: ועכשיו 4:04 דקות. מוזיקה מעולה כאן באקו 99 FM. ברוכים הבאים לחגיגות חציון השבוע. הנה יום שלישי הולך ומתקפל לו לאט לאט. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף השבוע. אני יודעת שאתם מחכים לזה. איזה כיף שברקע יש את המונדיאל. נכון שיש ברקע משהו? חס וחלילה, לא מלחמה, זה הספיק לנו תודה. אז נכון, זה מכניס ככה איזה תוכן ומשמעות וקפיצות גדולות יותר בתוך השבוע, מאירוע לאירוע.
2: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: אז כמה שמתם לצרפת סנגל היום? כמה? תגידו. אני יודעת שאל תחכו אותה, כן? כולכם עכשיו במשרד, מחכים ל...

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימו וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימו.
10: חפשו ישראכרט טיימו.
11: כפוף לתנאים באתר טיימו. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: מלון בחול.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
22: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
23: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: הם המושבות במרכז עד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה נספר לכם, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל היום יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו, קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. הנה.

0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף התקנון.
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
8: קונים בענק, קונים בזול.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: יש שילובים בחיים שאיך שהם נוצרים, זה הבונוס של החיים שלנו. גם לחבר בין דאפט פאנק ל-The Weeknd, מה, מה, מה? השיר הזה נצחי, I feel it coming. כמעט רבע לפני חמש, אני מרגישה שמגיע השיר ממש ממש ממש טוב תכף. להקדיש למישהו שאתם מאוד מעריכים, מאוד אוהבים את מה שהוא עושה, מאוד חושבים שהוא מלך עולם, שהוא הכי טוב שיש. אז אם יש אחד כזה בחיים שלכם או אחת, כמובן, כמובן זה פונה לשני המינים, תגידו לו בוא בוא קרוב לרדיו. תכף יש כאן איזה שיר שהוא בול את, בול אתה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
1: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: תכירו את הגיבור שלנו
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה,
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: שואבים רובוטים, זה
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.

0: את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
1: קפריסין זה
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
1: קפריסין זה איסתא.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

Simply the best, Tina Turner, זה האמת, פשוט שיר עליה, אבל זה ממש כמו דיוקן כזה, שצייר מצייר, אבל בעצם הוא מצייר את עצמו, זה תמיד סוג של דיוקן עצמי. 4:05 עכשיו, סוגרים את השעה הזאת, תכף נפתחת כאן אחת אחרת, אין לנו חדשות בין לבין, רק עוד ועוד שירים שערכה עבורנו עדית אבשלומי, אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור, שרון בדרך, זה בשבילך. אני סטלי סולומון, אביתכם גם בשעה הבאה. צ'או.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
2: אקו 99.
3: מוזיקה מעולה.
4: כל היום.
1: כל היום.
4: ועכשיו, 5:02, אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים. שימו לב, אנחנו פותחים את השעה הזו, קודם כל רוק אנרול לגמרי. ולא סתם, אלא עם האלבום אחד האהובים עליי, שמציין 40 שנה להיווצרו, The Queen is Dead של הסמיץ, אלבום מהפכני, שלקחו כמה מהמורות בדרך להקליט אותו, ולערער את מעמדה של בריטניה הישנה ומלוכתה על ידי מוריסי וחבורתו. נפתח עם השיר האהוב עליי מתוך האלבום הזה, שמוריסי לא רק שר בו, אלא גם מתארח בקולות רקע בשם בדוי.

0: תחרות כלבים על המרוץ המטורף המטורף הזה של החיים, אם אנחנו כבר בתוכו ב-5:14
1: דיווח תנועה,
0: אז נתעדכן מה קורה בתוך המרוץ הזה. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף אם המושבות, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן בצפון עד הכניסה לעין המפרץ. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
1: כל היום.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף התקנון.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון בשר כפוף 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: הם ננעלו דלת הנדיבים, אופרה חזה לוקחת אותנו 534 אל הדיווח בדרכים.
1: דיווח תנועה.
0: שום דבר הרבה לא השתנה, בעיקר כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, בעיקר כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף אם המושבות, וממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה מזרח הצומת הדסים, ואפילו בצפון הוא קצת עמוס, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לעין המפרץ. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
11: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
10: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח יפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: בקו נמכר יותר
16: יותר
15: יותר
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
24: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: כל היום
5: יום שלישי פעמיים כי ג'ו חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות כפוף לתקנון ולתנאי שימוש
6: תכירו את הגיבור שלנו
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם
7: אוהבים אתכם וגאים בכם
8: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה. החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שאוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
21: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: זוהי
0: פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
22: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
25: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתה.
26: קפריסין זה
25: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
26: קפריסין זה איסתה.
27: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
28: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

Four Tops, I'll be there. לוקחים אותנו כמעט 5 דקות לפני השעה 6. אל סוף השעה הזאת, 3 השעות שלנו המשותפות. אני יודעת את זה לא רק לפי השעות, אלא גם לפי חיים גיל שמתקרב לאולפן בצעדי ענק. עם עוד ועוד ועוד מוזיקה טובה לסגור איתכם את היום הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב. אתם ואני נשתמע שוב מחר, אותו מקום אותה שעה, 3-6 כאן באקו 99FM. אני סטלי סולומונוב, מודה לעידית אבשלומי על הבחירה המוזיקלית בשלוש השעות האחרונות, היא תעשה את זה גם מחר, כי זה פשוט כל כך תענוג. אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור, ותודה לכם על ההאזנה. עד מחר, עשו חיים, היו טובים, יא.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: ואת 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
3: שלום וערב טוב לכם, שש עכשיו באקו 99 FM, אנחנו כאן פותחים את השעתיים של הערב השלישי של השבוע, שחף יאל עורכת לכם את מה שתשמעו, ולי קוראים חיים גיל, והנה סימפל מיינדס עם דונט יו, עד 8 אנחנו כאן, שתהיה לכם האזנה מצוינת. באקו 99 FM

0: יד ביד של אופרה חזה, 12 דקות אחרי ששוב שלום לכם. אתם על אקו 99 FM, תכף נמשיך עם שריל קרו, אבל אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים. הנה זה בא.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום שבנתניה. וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. ההפסקה קצרה וחוזרים עם שריל ועוד המון דברים טובים לערב השלישי של השבוע.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
12: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
11: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

שריל קרו, עם שיר שתמיד כיף לשמוע אותו באמצע הדרך, All I Wanna Do. אתם על אקו. ועכשיו הסינגל השני מתוך אלבומו הרביעי של הארי סטיילס, שיצא במרץ השנה, זה נקרא American Girls, תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: מיסטר ברייטסייד של הקילרס. 639 עכשיו, אגו 99 FM, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. כביש 2 עדיין עמוס מחוף השרון ועד גשר השלום. וכביש 4 עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם עוד המון המון מוזיקה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובי, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש, ממש מתגעגע. שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים.

0: הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
3: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: השבוע בבוקר חדש... בוקר מתנה, הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: אם זה חלום.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע.

0: אבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSC במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר מתנה. הצטרפו למשחק של פייבוקס ואולי תזכו בגיפט קארד מפנק ישירות לפייבוקס שלכם. מחפשים מתנת סוף שנה למורים? נכנסים לפייבוקס וסוגרים את הפינה בקלות. גיפט קארד ב10% הנחה ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: כשעוברים

0: צפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ועכשיו חיים גיל,
11: מוזיקה מעולה
10: כל היום.
12: ערב טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה ביום השלישי. אנחנו כאן עם עוד מוזיקה לפתוח איתה את הערב. שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל. נתחיל עם אימי ויינהאוס ומרק רונסון, שרים על ולרי, עד 8, תבלו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

אריק סיני, עם סיבה טובה להאזין לנו. 7:15 עכשיו, אתם על הערב השלישי של השבוע כאן באקו 99 FM, ועכשיו סינגל חדש לאריאנה גרנדה מתוך אלבומה השמיני שיצא בחודש יולי הקרוב. זה נקרא Hate That I Made You Love Me, ונספר שאת השיר אריאנה כתבה בעצמה. תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

לא למרש עם אקוז, 12 דקות לפני 8, מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי של השבוע, ולפני שנסיים, נאמר תודה רבה לשחף אייל שערכה את המוזיקה הנפלאה בשעתיים האחרונות, תודה גם למתן אלדר טכנאי השידור, לקוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע שוב אם רק תרצו, מחר יום רביעי 6 עד 8 בערב, והיום יד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את החלק שלנו בערב הזה עם אריק איינשטיין, שיר שנקרא סן פרנסיסקו על המים, נאחל לכם ערב טוב, שקט בטוח, עם בשורות טובות, ביי להתראות.

0: יום שלישי פעמיים קיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. הנה הוא.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
8: זאת הדרך של
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף התקנון.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר ירד מוקדם יותר היום כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחות צהל. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי חיל האוויר תקף וישמיד את המשגר ממנו נורו חלק מהרקטות לעבר לוחמים בדרום לבנון. אחרי התקיפות, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר בשיחה עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי על ישראל לסגת מהאזורים הכבושים בלבנון ועל תושבי דרום לבנון לשוב לבתיהם. אחרי ההכרזה על ההסכם בוול סטריט ג'ורנל מאשרים את פרסומו של כתבנו ברק רביד, לפיו ארצות הברית תאפשר לאיראן למכור נפט ודלק מיד לאחר החתימה על מזכר ההבנות, ותוך התחייבות לפעול יחד לגיבוש הסכם סופי. בנוסף ייכנסו לתוקף הקלות על שירותים נחוצים כמו בנקאות, תחבורה וביטוח. בתוך כך מחירי הנפט ירדו ב4% לרמה הנמוכה ביותר מזה 3 חודשים. בנו של אריה דרעי צפוי להתמנות ליושב ראש עמית של קק"ל, כך מפרסם כתבנו יובל שדה.
7: ינקי דרעי, בנו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, צפוי להתמנות לתפקיד יושב ראש עמית של קק"ל. מדובר בתפקיד בהתנדבות, אך הוא כולל רכב, לשכה ועוזרים, ואחראי על כל תחום הקרקעות בארגון. יש לציין כי דרעי הבן כבר זוכה למשכורת שנעמדת בכמיליון שקל בשנה, מתפקיד אחר אותו הוא ממלא בהסתדרות הציונית. זו אינה הפעם הראשונה שקרוב משפחה של דרעי מכהן בתפקיד, ובעבר כי אין בו אחיו של אריה דרעי, מומו דרעי.
6: ילדה בת 13 טבעה בבריכה ציבורית במועצה האזורית חבל מודיעין, מצבה מוגדר קשה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים שיבטל השומר שברמת גן, קשה במצב יציב, מורדמת ומונשמת. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר על רכבת ישראל.
8: צינורות הענק שקרסו על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה, בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, הלילה צפוי להיות נוח, מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: ועכשיו, עדי אדר.
18: מוזיקה מעולה.
19: יפה במפגש הזה שלנו כאן יחד בערב זה העובדה שאתם באפס מאמץ ממש מלבישים עליכם כפי שאתם את השעה הזאת הנה אני מהמוזיקה היי, מה שלומכם? ערב טוב טוב שבאתם
18: מוזיקה מעולה
17: מוזיקה מעולה
18: כל היום
19: נכון, אמיר ציבן ערך אותה ומתן אלדר טכנאי השידור אני עדי אדר אנחנו כבר התחלנו עם ELO אתם הכי חיים זה living thing

0: זה The Weeknd ו-I Can't Feel My Face בסיבוב, הוא בסיבוב של 42 הופעות ו-11 מדינות. זה החל החודש בהשקה רשמית של The Weeknd After Hours Till Dawn. זה, איך לומר, טור שובר סיעים, כולו sold out ומפוצץ אצטדיונים, והוא לוקח אותנו להפסקה עכשיו. כן, כדי לנוח מזה. תכף כשנשוב תהיה כאן עוד מוזיקה, יהיו כאן ביטס אינטרנשיונל ועוד דברים בהמשך. חכו, אנחנו כאן, לא הולכים לשום מקום.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
7: שואבים רובוטים, זה
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחום מבשר כפוף 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מושלם. Let's be right, Mimush. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
14: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: אלא הם גן חיות, זה ירח כחול, שמש אדומה, עננים בראש, ועכשיו הכל מההתחלה, כי חודש תמוז נכנס, אז ירח מתרוקן. הנה אנחנו גם מתרוקנים קלה להפסקה, תכף הם מתנהלים עם עוד מוזיקה כאן בהמשך. You can fleet with Mac ועוד דברים. חכו חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה. אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף, ברחוב המרכבה 9 חולון.
2: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר, בהתחייבות.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מאסורה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מלון בחול, בוק יחד.

0: מתיקח השנה. גרמניה, צרפת, אולי סין.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
2: אקו 99 מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: חזרנו. ואיך אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו היום, ליום השלישי הזה בשבוע? נסדים לניקרביץ, שאיך לומר, פתח את ביתו למגזין הבריטי הוותיק, Homes and Gardens, כן? לא סיבופות, הנה משהו קצת אחר, ושיתף בחללים ובדקורציות שבביתו, ותואר גם כמי שמאזן בצורה מאוד יפה בין אלמנטים אורגניים מעץ אל מול משטחי נירוסטה קרירים. כל זה במטבח שכולל שם בתוכו, שזה מה שהכי כבש, לשם אני מגיעה, זה החלל לכיתת האומן שהוא מערך. זה לני קרביץ, והנה, חשמלית, כמעט, הדיסטורשן, מחושמלת שכזו, אמריקן וומן, תודה לכם שבאתם להיות יחד, בטח. תודה גם לאמיר צביבן, שערכת המוזיקה למתן אלדר שהיה טכנאי. אני עדי אדר, אם תרצו, נוכל לשמוע כאן, להיפגש כאן, אחר ושמונה, בלי נדר, ביי ביי ביי.

0: Camula.
1: Con

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
13: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: נהנים מהסורה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פעם פרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף התקנון.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: תקשיבו, איזה סניף ענק נפתח בחולון. בואו להכיר את הטריות, השירות והמחירים של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 חולון.
14: זאת הדרך של
15: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך ולענות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
16: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב-10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב-10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס.
19: קונים בענק, קונים בזול.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב, לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: שוב אותו הפלייליסט? בנס...

0: בסטייה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח יתפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים ו-5 לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: état de fake bad alerte.
1: Écoute, déjà fait.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: אתם מאזינים ל...
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה.
0: מוזיקה. מוזיקה מעולה. כל היום.
2: אקו 99.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? מתי את חושבת אפשר לשחק?